0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. В Україні нещодавно пройшов фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 і грандіозну перемогу здобула 11-річна Еріка Колесніченко з Білої церкви. Вона отримала максимальні 6 балів від глядачів і 5 балів від журі з піснею «Не колискова». Переможний трек, до речі, написала Світлана Тарабарова та Альона Альона, які є продюсерками дитячого Євробачення. І якраз цей трек поєднав у собі елементи сучасного кей-попу та елементи мюзиклу. При цьому пісня нагадує, що треба завжди боротися за свої мрії. Еріка, до речі, справжня зірочка. З 6 років дівчинка виступає на сцені. А окрім співу, вона ще займається в театральній студії і захоплюється верховою їздою. Навіть має власного коня на ім'я Оксі. Вже 24 жовтня Еріка запалюватиме та представлятиме Україну на сцені конкурсу на Мальті. Є додатки, які можуть зробити наше життя простіше, а фінансові справи тримати під контролем. Так, українські IT-фахівці створили суперкорисний застосунок, який називається «Облік», і він допомагає легко вести сімейний бюджет і рахувати витрати. Головна фішка застосунку – це абсолютна безпека та приватність. Додатку не потрібно давати доступ до банківських рахунків чи карток. Застосунок працює локально на смартфоні і просто розпізнає суми, магазини та валюти через пуш-сповіщення від українських банків та міжнародних електронних гаманців та систем переказу. Окрім того, облік рахує понад 160 валют, криптоактиви. При цьому може навіть вести вам облік боргів та скласти аналітику, щоб ви тримали руку на пульсі подій і не бідкалися від того, що десь витратили всі кошти на шопінг. Трохи мотивації для тих, хто трохи застряг на шляху до своєї мрії. Відома українська ведуча Маша Яфросиніна вирішила зробити неочікуваний поворот у своїй кар'єрі та розпочати шлях в акторстві. Попри те, що останніми місяцями в Єфросиніної зривалися телевізійні проєкти, Маша не впала у відчай, а записалася на курси акторської майстерності. Зірка зізналася, що давно мріяла про це, і ось результат. Її вже запросили зіграти в новій сімейній пригодницькій комедії про лісове чудовисько Чугайстра, де її партнером по майданчику, до речі, стане комік Юрій Ткач. Саму ж прем'єру стрічки очікуємо у 2027-му. Нещодавно відбувся грандіозний фінал нового сезону популярного шоу «Україна має талант», присвяченого 35-річчю незалежності України. За омріяну перемогу змагалися 10 яскравих фіналістів, але головним тріумфатором вечора за результатами глядацького голосування став 12-річний вокаліст Марко Сердинський з Івано-Франківська. У фіналі артист виконав легендарну пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль» і розчулив глядачів і, власне, виборов перемогу інших фіналістів. До речі, голосування за переможця проходило у Дії, а в якості призу за перемогу у шоу «Україна має талант» юний артист отримав двокімнатну квартиру в Києві.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: І так кожного дня.
3: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Деякі туристи не чекають завершення 2026 року, але вже мріють про відпустку у наступному році. Саме тому експерти рейтингового порталу Lonely Planet презентували свій список з трендовими напрямками у 2027-му. Фахівці кажуть, що в моді будуть поїздки, де можна сповільнитися і влаштуватися подалі від галасливих натовпів туристів. Саме тому очолила список найкращих місць канадське місто Квебек. Вона має і європейський шарм, і затишні старовинні вулички, і дику природу поруч. Також до топу увійшли північне узбережжя Каліфорнії з розкішними секвоями, мальовниче італійське Венето, Оман, Мальдіви та канадський острів Принца Едварда. Українська співачка «Своя», яку ми всі чудово пам'ятаємо ще з дитинства, як Асоль, а вона ж Катерина Гуменюк, несподівано оголосила про те, що знову вийшла заміж. Артистка виклала в інстаграм дуже ніжні чорно-білі фотографії з чоловіком, де видно новенькі обручки від ювелірного дому Tiffany & Co. Особу обранця зірка поки що тримає в секреті, а сам допис «Своя» додала фразою про те, що найкращі моменти трапляються в тиші. Нагадаю, що для Катерини Гуменюк це вже не перший шлюб. Ще у 2019 році зірка відіграла неймовірно гучне та розкішне весілля, про яке гуділи всі медіа, вражаючи публіку вінчальною сукнею вагою понад 20 кілограмів. Згодом пара розлучилася, але схоже, що тепер артистка вирішила кардинально змінити підхід до особистого життя, обравши тихе та приватне щастя подалі від сторонніх очей. Якщо хочете виглядати стильно, друзі, то час прибрати свій гардероб. Модні експерти підбили підсумки і назвали речі, яким у 2026 році більше немає місця у сучасній шафі. Першим у список антитрендів потрапив так званий стерильний бежевий мінімалізм. Епоха однотонного остаточно поступилася місцем яскравим кольорам, грі фактур та сміливим рішенням. Також стилісти радять відкласти подалі вузькі джинси скіні, замінивши їх на актуальні прямі джинси. Також, на думку стилістів, пора забути про непомітні маленькі прикраси і взуття на танкетці. Дизайнери кажуть, що цього сезону ваш образ повинен мати характер, тож треба обирати масивні прикраси та зручне взуття на низькому ходу.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. І якщо ваша ідеальна відпустка – це можливість нарешті виспатися, поїсти щось дуже смачне, багато гуляти, то у мене для вас чудові новини. Експерти склали рейтинг місць, де відпочинок найбільше сприяє саме гарному настрою та виробленню гормонів щастя. І де можна якраз і поспати, і щось поїсти, і десь погуляти. Перше місце вибрав сонячний Лісабон. Португальська столиця пропонує океанський бриз, неймовірну середземноморську кухню та безліч сонячних днів. На другій сходинці опинилося спокійне та зелене місто Гельсінкі, тому що це ідеальний вибір для тих, хто прагне відпочити від інформаційного шуму серед природи та островів. Ну а ще до п'ятірки лідерів увійшли Орландо, Афіни та Единбург, а до десятки найкращих напрямків для щасливого відпочинку увійшли Мадрид, Відень, Будапешт, Осло та Вільнюс. Дворазова номінантка на Оскар та головна Барбі цього світу, акторка Марго Робі, здивувала фанатів неочікуваним вчинком, адже офіційно змінила прізвище. Уявіть собі, через 10 років після знайомства та 8 років після таємного весілля з кінопродюсером Томом Акерлі, акторка офіційно взяла прізвище чоловіка. За юридичними документами зірка тепер зареєстрована як Марго Акерлі. Пара познайомилася ще у 2013 році на знімальному майданчику, тривалий час приховувала свій роман навіть від друзів, а минулого року парочка вперше стала батьками синочка. Що цікаво, разом вони не лише виховують сина, але ще й мають спільну кінокомпанію. Вчені вирішили підійти до секрету сімейної ідилії з науковим підходом і з'ясували, скільки дітей має бути в родині для максимального рівня щастя. Для цього фахівці з Китаю провели опитування майже 50 тисяч людей і дійшли висновку, що найщасливішими парами виявилися пари, по-перше, середнього віку, а ще у них були лише доньки, в ідеалі дві. Дослідники пояснюються тим, що дівчата з дитинства частіше виявляють емоційну відкритість, емпатію і беруть на себе роль хранителів родинного тепла, зміцнюючи зв'язки між поколіннями. Тим самі вчені кажуть, що це опитування саме китайських родин, тож в інших країнах результати могли б бути іншими, а ще додають, що головне джерело щастя – це любов та турбота у родині, незалежно від того, скільки у вас дітей та якої вони статі.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Потепління у світовій політиці все ж таки настало. Китай відновлює свою знамениту традицію панда-дипломатії і передає до зоопарку американського міста Атланта двох бамбукових ведмедиків. Нових мешканців зоопарку звуть Пін-Пін та Фушуань. Їхні імена мають надзвичайно красиве значення. Пін-Пін перекладається як «мир-мир», а Фушуань – «подвійне благословення». Офіційні представники називають цих чарівних тварин справжніми посланцями дружби. І, як правило, коли між Китаєм та іншою країною починається напруга, Пекін забирає пан додому. А от коли країни доходять згоди, їх повертають. Сучасні технології роблять наше життя простішим. Дослідники з'ясували, що спікери та політики по всьому світу дедалі частіше звертаються до штучного інтелекту під час підготовки своїх виступів. Наприклад, у британському парламенті приблизно кожне десяте слово в промовах допомагає формулювати саме нейромережа. От в Австралії та Канаді цими помічниками користуються ще активніше. При цьому найменше покладають надії на ЧІ в Новій Зеландії та у США. Друзі, якщо ви не раз задумувалися над тим, що саме було першим, курка чи яйце, то все. Можете більше не думати, бо вчені нарешті зробили цей науковий прорив і розгадали цю дилему. Науковці проаналізували купу даних і вирішили однозначно. Першим на світі з'явилося саме яйце. Значить, за даними дослідників, яйцекладні тварини існували на Землі ще близько 540 мільйонів років тому, задовго до появи перших динозаврів, птахів та тим більше домашніх курей. По-друге, навіть перша справжня курка як окремий вид, вона вилупилася саме з яйця, яке відкладали її предки з новими генетичними змінами. Розкажу про геніальний спосіб заробити шалені гроші. Популярна блогерка платформи OnlyFans Бонні Блю нещодавно стала мамою і вирішила підійти до вибору імені для новонародженого малюка у дуже сучасному та оригінальному форматі. Вона буквально розіграла право назвати дитину на спеціальному аукціоні. Переможцем розіграшу стало відоме криптоказино Bad Bolt, яке, власне, запропонувало за таку можливість вражаючу суму в 1,2 мільйона баксів. Отримані кошти, за словами близьких до оточення блогерки, стануть чудовим фінансовим фундаментом для майбутнього та розвитку новонародженої дитини.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть гарні новини з Антарктиди. Нещодавно біля Академіка Вернадського народилося перше тюленятко цього сезону. І наші полярники запропонували інтернет-юзерам обрати ім'я для цього малюка. От тепер стало відомо, що це дівчинка, і назвали її Саллі. Ім'я, до речі, запропонувала одна підписниця в Інстаграм. Оскільки малеча з'явилася на світ саме 17 вересня, коли в Україні відзначають День рятівника, дівчина запропонувала тюленятко назвати Сальватор. З латиниці, до речі, рятівник, а скорочено просто Саллі. Нещодавно у Польщі відбулися дуже оригінальні змагання з трамвайної майстерності. У Варшаву з'їхалося 25 команд з усього світу. І от уявіть собі, киянин Андрій Бічев посів перше місце та очолив список найкращих водіїв трамваю серед чоловіків. Загалом у чемпіонаті команда з Києва увійшла у десятку лідерів і посіла шосте місце. До речі, змагалися команди у правильному старті і зупинці трамваїв, контролю швидкості, зупинці у заданій точці, трамвайному боулінгу, ідеальній зупинці та у трамвайному баскетболі. В мережі вже є списочок найкращих позитивних героїв з фільмів та серіалів, а ось тепер додався ще й рейтинг найкращих лиходіїв за всю історію. Щоб його скласти, провели масштабне опитування серед кіноманів, і більшість віддали лідерство серед кіношних злодіїв Джокеру у виконанні неповторного Гіта Леджера з фільму «Темний лицар». Неперевершений харизматичний персонаж обійшов у рейтингу навіть таких культових антагоністів, як Дарт Вейдер, Ганнібал Лектор та Фредді Крюгер. Цікаво, що понад 70% опитаних кіноманів зізналися, що саме яскраві та складні негативні персонажі роблять кіноісторії по-справжньому цікавими та незабутніми. Розкажу, мабуть, про найприємніший закон, який може з'явитися в Україні. У нас пропонують офіційно закріпити інформаційний спокій. Що це означає? Розказую. Так, якщо ви після закінчення робочого дня мріяли про повноцінний відпочинок, а не купу повідомлень від колег та шефа, то тепер інформаційний затишок може бути вам гарантований. Така ініціатива дозволить офіційно ігнорувати робочі дзвінки, повідомлення в месенджерах та електронні листи у позаробочий час і на вихідних. Головна мета – допомогти людям гармонійно поєднувати роботу і особисте життя, уникати вигорання та відновлювати сили в колі рідних та близьких. Законопроєкт, до речі, нового Цивільного кодексу України вже підтримали у першому читанні.
0: Новини.

0: Реклама. Хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш?
3: Ти слухаєш Lux FM. Включай.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Наша тенісистка Еліна Світоліна стала письменницею. Так, бронзова призерка Олімпіади разом з письменником та лідером гурту «Жадан і собаки» Сергієм Жаданом написали спільну дитячу підліткову книжку під назвою «Перша ракетка». Купити перші примірники від зіркових авторів можна буде орієнтовно 15 жовтня. Як розповіли Жадан та Світоліна, це зворушлива історія про двох школярів: Сеню, який мріє заснувати власний рок-гурт, та Аліну, яка переїхала до Києва і прагне повернутися до великого тенісу та рідного Харкова. Книжка розповідає про дружбу, взаємопідтримку, боротьбу та власні мрії та маленькі щоденні кроки, які приводять до грандіозних перемог. І ловіть лайфхак від японських вчених. Дослідники провели кілька експериментів і з'ясували, яка вправа допоможе завжди мати гарний настрій та ясний розум. І це біг, друзі. Щоправда, за словами вчених, це має бути дуже повільний біг. Майже як швидка хода, це десь 3-6 кілометрів на годину. При цьому, аби відчути користь, не обов'язково бігати годину чи дві, достатньо лише 10 хвилин. Експеримент довів, що під час такого легкого навантаження активізується префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за емоції та обробку інформації. Учасники після 10-хвилинного бігу набагато швидше проходили складні когнітивні тести та почувалися значно щасливішими. І що цікаво, вчені кажуть, що такий ефект через те, як ритмічно рухається наша голова під час бігу. Адже саме такі рухи запускають природні механізми розслаблення та відновлення. Якщо ваші вечори були самотніми, то тепер цьому настав кінець. Уявіть собі, в Україні створили унікальний застосунок для пошуку компанії, який допомагає легко знайти співрозмовника та товариша для дружнього відпочинку або навіть келиха чи кількох улюбленого напою. Саме тому додаток називається «По 100 грам». Головна фішка додатка – розумний алгоритм підбору співрозмовників. Під час реєстрації користувач вказує власні інтереси, улюблені заклади чи напої, а також бажаний формат зустрічі – від душевних розмов про життя та філософію до перегляду футболу, чи вечірки на вихідних або ж прогулянки містом. Доступний навіть формат зустрічі онлайн. Застосунок знаходить найближчих людей за геолокацією зі схожими вподобаннями і допомагає швидко домовитися про зустріч, а потім залишити відгуки.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Зараз про хороше. Ловіть цікаве дослідження від науковців. Вчені з Китаю провели ряд експериментів у реальній їдальні та ресторанах і з'ясували, що музичка, яку ми чуємо на фоні, впливає на наш вибір страв. Виявляється, що коли в закладі лунає розслаблена, спокійна музика із низьким рівнем збудження, наприклад, легкий джаз, відвідувачі набагато частіше обирають корисну та здорову їжу. При спокійному музичному фоні частка покупок здорової та корисної їжі зростає майже на 20%. А от під час енергійних хітів чи хіп-хоп-треків цей показник різко знижується. Тому дослідники кажуть, що чим затишніша атмосфера, тим більше нам хочеться турбуватися про свій організм. Тепер є дуже класне заняття для осінніх вечорів, адже тепер у небі стартував справжній зірковий бум, який називається «Південні Тауриди». Він триватиме аж до 20 листопада, і це один з найтриваліших метеорних потоків року. Головна особливість цього явища – поява неймовірно яскравих та повільних вогняних куль. Вони входять в атмосферу на швидкості в 27 км за секунду і повільно згорають, залишаючи яскраві спалахи. Найкращі ночі для спостережень – 14 жовтня та 5 листопада. У цей час падатиме від 5 до 10 метеорів за годину, причому падатимуть метеори по всьому небу, а не в якійсь конкретній частині, тому астрономи радять виїхати за місто, знайти відкриту місцевість і просто насолоджуватися чарівним видовищем неозброєним оком. Навчальний процес може отримати шалений прогрес. Один новенький стартап ScrollAd запустив застосунок, який перетворює важкі PDF-документи та нудні підручники на інтерактивну стрічку, схожу на TikTok. Значить, штучний інтелект автоматично ділить складний матеріал на короткі і зрозумілі блоки. Свайп вгору – відкриває нову тему, свайп вбік – розкриває деталі, відео чи аудіо. І після кожного блоку користувач просувається далі за допомогою коротких інтерактивних тестів. Творці проєкту кажуть, що їхня мета – зачепити молодь простим форматом і ненав'язливо мотивувати її занурюватися в глибокі знання з різних дисциплін.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хит за хитом.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Співачка Аліна Гросс вирішила остаточно розставити всі крапки над «і» та прокоментувала численні чутки про неймовірні пластичні операції. Артистка, яка нещодавно стала мамою, вперше заявила, що ніколи в житті не лягала під ніж хірурга. Більше того, до косметологів Гросу почала ходити лише після 30 років, при цьому не роблячи жодних уколів краси. За словами співачки, зміни у зовнішності – це звичайне дорослішання, вдалий макіяж і, звичайно, що використання масок та фільтрів у соцмережах, якими вона, як і кожна дівчинка, любить користуватися. Окрім того, селебріті закликала прихильників цінувати природність і не поспішати з висновками. На нас чекає дуже екстремальна олімпіада, друзі. Значить, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення провести змагання з веслування на літніх олімпійських іграх 2032 року в австралійському Брізбені, прямо на річці Фіцрой. Головна розвинка для спортсменів-веслувальників в тому, що ця водойма є природним ареалом проживання десь 500 зубастих грабінчастих крокодилів. Спортсмени в шоці і навіть попросили перенести локацію, бо змагання між собою – це одне, а змагання з крокодилами – це вже зовсім інше. Але офіційні перевірки і екологи запевнили – річка повністю підходить для змагання, додаткове розширення чи чищення дна не потрібне. Ну і буде додаткова мотивація веслуватись зі швидкістю світла. Відома на весь світ парочка акторки та співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Афлека знову заінтригували своїми стосунками. Подейкують, що ці двоє готуються до чергового яскравого воз'єднання. Після розлучення співачка зізнавалася, що наче почала новий шлях і не дивиться на чоловіків зовсім, а особливо не повертається в бік колишнього, але зараз папераці все частіше бачать екс-подружжя разом. Джерела з оточення зірок кажуть, що після розлучення все починалося з дружніх дзвінків та взаємопідтримки, коли Джей Ло хвилювалася через від'їзд дітей до коледжу. Але тепер дружні розмови переросли в гарячий флірт, і пара впевнено повертається до своєї старої динаміки. Шанувальники в захваті і навіть чекають на офіційне повернення «Беніфер 3».
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
8: Таня в курсі.
9: А я в курсі, як правильно брати парфум експарти. Розказую і я вам. Значить, дивіться, по-перше, нюхати зерна кави, щоб перебити попередній запах. Виявляється, це неправильно, адже в наступному ароматі можуть бути такі ж ноти, як і у каві, Слава. А правильно, після кількох тестів випити води. Це порада парфумерів, виявляєте.
10: Випити води.
9: А ще поспіх під час вибору – головна помилка покупців, адже в приміщенні парфумерних магазинів завжди утворюється суміш молекул або так званий білий шум. Як же правильно брати свій аромат? Значить, дивіться, по-перше, треба нанести парфум на блотер і понюхати, зрозуміло?
10: Так.
9: Ну, блотер – це оці смужечки паперові. Так. А якщо подобається, нанести на зап'ястя і піти з магазину. Погуляти торговим центром. Чи навіть піти додому.
10: Піти з магазину і на тебе ці продавчині так
9: хай
10: дивляться.
9: Значить, вони не знають правила цього вибору парфуму. Значить так, а якщо аромат сподобався і після цього, тоді вже повертатися наступного разу, ще раз пшикнути там, ну, вже на волосся, декольте.
10: Це прикольно.
9: І тільки потім можна витрачати гроші на флакон. Ну і, до речі, а щодо того, куди наносити парфум, у нанесенні ароматів заборони тільки дві. Значить, не пшикати, я вибачаюся, не пшикати в очі і в рот.
10: Ну, ясно.
9: І в рот.
10: В очі це дивно.
9: Так, це базовий.
10: І в рот це теж дивно.
9: Так, це базовий парфумерний етикет. А все інше, індивідуальний вибір. Спина, ліктьові згини, зона декольте. Ось куди вам подобається, туди так і пшикайте. До речі, я можу сказати, що у нашого Славки Дьоміна сьогодні, ну, така цікава туалетна вода.
10: Дякую.
9: От реально цікава.
10: Дякую.
9: Причому, знаєте, у мене таке відчуття, що ця вода дійсно прям саме з туалету. Туалетна вода.
7: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: він. Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Нехай ваш понеділок буде вдалим разом із Люкс ФМ, ранковим шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Ін Татарченко. І сьогодні 5 жовтня, і стільки різних класних свят за сьогоднішній день є, за які можна буде трошки сьогодні, можливо, і
1: але не зранку.
0: Цукнути.
1: Але не зранку, давайте. Значить, дивіться, ну, по-перше, сьогодні день учителів.
0: Так,
1: а всесвітній день учителів. Ви скажете, як так? А вчора ж був день учителів. Вчора в Україні святкували так. День учителів. Він святкується в першу неділю жовтня. А цей всесвітній день вчителів має фіксовану дату 5 жовтня. Відповідно, так, два дні поспіль вчителів. Всіх вчителів вітаємо ще раз. Далі сьогодні всесвітній день архітектури.
0: Вітаємо.
1: І міжнародний день лікаря. Тож архітекторів і лікарів теж зі святом.
0: Ну і у нас ще є трійка анекдотів. Просто зараз, власне, її будемо і слухати. Зарядка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Добрий день. Скажіть, будь ласка, а чи можна кохатися з відкритим вікном?
4: Ну, ви знаєте, звісно, можна, але краще все-таки з дівчиною.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Хлопчик, якого на пасіці покусала коза, перестав вірити в логіку.
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Послухайте, Анатолій, а якби вам запропонували зайнятися інтимом з Людочкою з бухгалтерії один раз, або з завхозом Віктором Петровичем двічі, що би ви вибрали?
3: Ну, ви знаєте, Людочка – це, звичайно, Людочка, але двічі – це, знаєте, двічі.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: Привіт, я Віталій Козловський, ви слухаєте шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Люкс ФМ.

0: здавалося невизначеним, сьогодні може поступово набувати приємної ясності.
1: Раки, на вас чекає маленька радість, яка подарує відчуття, що день складається саме так, як треба.
0: Лев, сьогодні чекайте на хорошу звістку у сфері фінансів чи роботи, робочих питань.
1: Діва, сьогодні ви можете почути слова, які давно хотіли почути, і настрій одразу стане кращим.
0: Терези, на вас чекає приємність у сфері кохання, можливо, саме там, де ви її зовсім не очікували.
1: Скорпіончики, сьогодні може приємно здивувати вас звичайний день, щось хороше станеться саме тоді, коли ви цього не чекатимете.
0: Стрілець, сьогодні життя може приємно нагадати вам, що хороші зміни іноді починаються зовсім непомітно.
1: Козиріг, день принесе теплу зустріч або приємну розмову.
0: Водолій, сьогодні у вас буде привід пишатися собою, навіть якщо спочатку ви не надасте цьому особливого значення.
1: Ну і рибки, на вас сьогодні чекає момент легкої радості, той самий, після якого хочеться усміхнутися без особливої причини.
2: Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного застосування.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Реклама. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну і наші подарунки, які чекають вас у грі, яка називається «Телескоп». У цій грі зірки вам ставлять запитання, ви правильно відповідаєте і, власне, за це забираєте подарунки.
1: Так, ти ж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». На гру, яка називається «Телескоп», грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: FM.
1: Доброго ранку, друзі, з вами Тань Татарченко, Слава Дьомін.
2: Доброго ранку,
1: Славочка ж нас ж був на вихідних у Львові,
2: так,
1: приїхав,
2: так,
1: привіз мені гостинчик.
2: Який
1: так,
2: гостинчик я тобі привіз?
1: От я якраз і питаю, Слав, який гостинчик?
2: А з нами сьогодні грає Женя. Женя, привіт, доброго ранку, Женечка.
3: Доброго утра.
2: Жень, дивися, значить, зараз тобі співак і мейкап-артист Єгор Андрюшин поставить запитання. Якщо даш правильну відповідь, забереш нас подарунок. Послухаємо, будь ласка.
4: Всім привіт, я зірковий мейкап-артист Єгор Андрюшин і маю для вас запитання. Яка максимальна вага у мене була? 99, 74 або 86?
2: От як думає Жені, яка максимальна вага була у Єгора Андрюшина?
3: 86.
2: 86, думаєш? А давай послухаємо, будь ласка.
4: На жаль, ви помилилися. Насправді, найбільша вага в мене була 74.
2: Боже, який неприємний цей Єгор Андрюшин. 74 кілограми максимальна вага. Танечка, у вас, до речі, яка максимальна вага була?
1: Була.
2: Ну, там чотиризначна цифра чи чотирьохзначна цифра? Жені, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Лікс.ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Лікс.ФМ.
5: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну і вчора в Україні відзначали День вчителя. І, до речі, на честь цього, звісно, є у нас класний така, ну, нагорода. Вона називається Global Teacher Prize Ukraine. І от цього року найкращою вчителькою України стала Світлана Меркулова. Вітаємо, Світлано. Серед її учнів 200-бальники, призери обласних олімпіад. І від собі. Ну і переможця отримала 1 мільйон гривень.
1: Вау, Світлана, тобто не просто грамоту.
0: Так, так. А ще і 1 мільйон гривень і нагороду Global Teacher Prize Ukraine 2026. Танюша ж у нас теж вчителька, до речі.
1: Ну, як, за освітою.
0: Ну, не тільки за освітою. Ну, вона є зараз студент, так, третєкурсник. Вона його такому навчила, що він тепер готовий йти у доросле життя.
2: Погода на Люкс FM.
0: Ну, може, не зовсім іти після того, як Таня його навчила, але...
1: Що ви мелите, Слава? Який третєкурсник? Так, давайте про погоду.
0: Другокурсник.
1: Що там?
0: Другокурсники.
1: Що нам кажуть синоптики? За даними синоптиків, сьогодні у центрі України можливий місцями невеликий дощик, десь там трішки може крапнути, але загалом переважно все-таки без опадів в Україні. Ну і денна температура повітря 15-20 градусів тепла, на півдні до 23.
0: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду і близько 18 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 14, зараз у центрі Києва 13 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.

0: курсі.
1: А експерти, друзі, з комунікації розказали, як справити гарне враження за 30 секунд. Вони розкрили важливий секрет. Дивіться, замість того, щоб перед зустрічю думати, а як мені сподобатися цій людині, спробувати подумати, що я можу зробити чи сказати, щоб цій людині було комфортно зі мною.
0: Ага.
1: Подумати не про себе, як сподобати, щоб я сподобалася, а подумати про людину.
0: А щоб людині було комфортно.
1: Так, так. Ага. І тут вступає в хід правило 30 секунд, які формують весь настрій розмови. Тобто, на початку розмови сказати людині щось приємне. Головне, щоб це було щиро, бо не щира похвала, вона може дати протилежний результат, особливо, якщо людина відчує, що ви просто намагаєтеся їй сподобатися. Отже, дивіться, психологи радять перед важливою зустрічю подумати про кілька позитивних речей, які можна щиро, дійсно щиро сказати співрозмовнику.
0: Клас.
1: Так не доведеться нервово шукати відповідні слова під час розмови в моменті. Наприклад, якщо ви зустрічаєтеся з людиною, чию там роботу ви вже знаєте, можна заздалегідь згадати конкретне її досягнення, яке вам сподобалося справді. Прикольно, так?
0: Клас.
1: Ласочка, ось яким так. моїм досягненням ти справді захоплюєшся?
0: Твоїм досягненням?
1: Так.
0: Ну, що ти досягла ось такого віку. Що...
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс ФМ.
0: Танечка, ну просто... Я не знаю, як ти це зробила, ну молодець, молодець.
1: Зараз
0: так. Значить, а у нас попереду, до речі, про вік. Попереду у нас привітання з днем народження. Наша ранкова традиція. Якщо сьогодні серед ваших близьких людей є ті, хто святкує день народження, ми вас запрошуємо в телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. Підписуйтесь, і там є свіжий пост. Власне, в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І буквально за 5 хвилин будемо вітати

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні 5 жовтня, і в цей день народилася акторка Кейт Уінслет, яка зіграла, звісно, у «Титаніку». А сьогодні їй 51 рік. Ну, а ще у нас є телеграм-канал, він називається «Люкс FM», і там під свіжим постом в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо о 7:50, 8:50 і в 9:50.
1: Так, класні українці сьогодні народилися. Лариса Загородня з Києва, вітаємо з днем народження. Маргуненко Макарчик, 10 років сьогодні святкує. Мурзік Ярослав, 15 років. Іщенко Олександро з Запоріжжя, теж вітаємо з днем народження. Дениса з Попільні з Нюшечкою. Балан Сергій з Хмельницького сьогодні народився. Ямненко Тетяна з міста Ірпінь. І Мельник Наталю, вітаємо їй сьогодні 32 роки.
0: Якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. І пам'ятайте, що Люкс FM, як завжди, поруч з вами. А співачка Скайлер виходить заміж, і усі подробиці про це за 5 хвилин розкажемо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: На око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: А співачка Скайлер виходить заміж, про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що «Форсаж» стане серіалом, а трансетери назвали головні відтінки грошового манікюру.
2: Так.
3: Спершу ловіть інфу для всіх, хто любить швидкість, перегони і нестримні пригоди. Зокрема, дивитися на них через екрани. А все тому, що легендарна кінофраншиза «Форсаж» офіційно розширює свій всесвіт. І один стрімінговий сервіс збирається зробити повноцінний серіал за мотивами цієї знаменитої кіноісторії. Кажуть, що розробка вже почалася, її навіть очолюють мастодонти Голлівуду, які тямлять у гарних сценаріях. Щоправда, прем'єру серіалу незапеклим автолюбителям та кіноманам доведеться трошечки зачекати. Її запланували на 2028 рік. Натомість, хто ж стане головними героями нової історії, та чи побачимо ми вже знайомі обличчя, творці поки що тримають у найсуворішій таємниці. Тим часом популярна співачка Скайлер виходить заміж за свого коханого, відомого адвоката Євгена Проніна. Артистка поділилася неочікуваним і водночас дуже щасливим моментом пропозицію у своїх соцмережах. На відео, яке вона опублікувала, видно, що вони просто собі прогулювалися мальовничим осіннім полем, знімали, знаєте, таке романтик відео, аж раптом Євген став на одне коліно, дістав заповітну коробочку з обручкою.
2: Це було дуже красиво.
3: Так, можете подивитися в мережі. Скайлер, звичайно, що каже, що нічого не підозрювала, але була безмежно здивована і водночас щаслива. До речі, артистка без роздумів довгих, принаймні, так точно відповіла заповідне «так». Ну і нагадаю, що пара разом вже майже 2 роки. Їхній роман закрутився наприкінці 2024 року після віртуального знайомства, а офіційно вони розсекретили стосунки наприкінці 2025-го. Так, друзі, якщо ви вірите у символізм і шукаєте можливості примножити свій фінансовий капітал, то уявіть собі, є так званий грошовий манікюр. І його стилісти радять робити всім, кому хочеться трошки більше грошиків. З цього жовтня, значить, треба використовувати певні відтінки та стилі для своїх нігтиків, які якраз пов'язують із фінансовим благополуччям, упевненістю та розкішю.
4: Славка, слухайте уважно.
3: Так, да, обов'язково. Так. Ну, а що, чоловіки теж можуть робити собі манікюр. Хай роблять.
2: А які саме, як...
3: Розказ. На першому місці смарагдове котяче око. Значить, воно нагадує про коштовне каміння, смарагд, і водночас є магнітом для грошей. Далі, серед відтінків, які можуть примножити ваші фінансові потоки, шоколадний колір, зелений колір, бордовий та молочний з перламутром. Це кольори достатку, вишуканості та розвитку, тож розважайтеся.
2: Прекрасно. Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Ну і далі, друзі, трошки на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, наприклад, там піти на каву з друзями або там до лікаря, а ще там купити нові кросівки, можете бути спокійними, тому що є картка Розетка, можна платити карткою Розетка, і вам нараховуються бонусні гривні. Їх одразу можна використовувати на Розетка як додаткову знижку. Це дуже комфортно. Ну і можна сплачувати замовлення цією ж карткою на Розетка, щоб отримувати ще більше бонусів. Ну і оформити картку можна за стосунком Розетка або в магазинах Розетка. І все це, друзі, картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Ну і пропозиція діє весь жовтень. Інформація була на правах реклами.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
5: «Зарядка»
1: на Люкс ФМ.

0: Да. Слава Богу, що ми оце вже подорослішили і такою фігньою більше не страждаємо.
1: Да, це ви про що зараз, а?
0: Ой, та коротше, мені попався відосик, як люди екстримом займаються. Значить, з парашутом стрибають, на гонках катають, з мостів на резинці падають. Це просто жесть. От чим би дитя не маялось, аби не плакало.
1: Я не можу зрозуміти, вік тут до чого, Тань? Ми просто ж в Україні живемо, нам це вже все не цікаво.
0: Ну так, в Україні люди таким теж займались.
1: Займались? От правильно ти сказала. До того, як в нас з'явився цікавіший екстрім. Заправитись на заправці, наприклад. Проїхатись в потязі без зупинки. Зайти в епіцентр або в Нову Пошту.
0: Ой, да.
1: І вийти звітом щось.
0: Да, або в торгівельний центр зайти і скупитись.
1: Та просто до роботи в центр доїхати хоча б. Це той екстрімчик ще той.
0: Це точно. У нас прям місто можливостей стало. Можливо, приб'єш ахедом, а можливо, просто не виспишся.
1: Да. Пропоную використати кращі можливості, які в нас зараз є, і послухати дев'яту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». А тут сьогодні у нас «Калібрі», «Златако», «Червоний мак».
2: «Вишнева десятка». Дев'яте місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго раночку, друзі. Хай цей понеділок буде для вас вдалим. Ну і, до речі, для когось він точно буде вдалим, бо можна виграти у нас 1200 гривень. Це наш джекпот в грі «Правдива брехня».
2: До речі, можна нагадати про те, що там у цій грі є 20 секунд. Я протягом 20 секунд читатиму вам 5 фактів. І якщо ви після кожного факту правильно скажете, що це правда або брехня, то заберете 1200 гривень. Зареєструватися можна у нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. Гра «Правдива брехня» після реклами.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Двигун сказав «Вольф».
0: Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
5: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
6: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm.
7: Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
8: Реклама.
9: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
13: Тут кабель

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Реклама.
11: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно!
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Реклама.

0: дня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» на Люкс ФМ ми розігруємо наш джекпот. Славка Дьомін мене намагався переконати, що ми сьогодні розігруємо 1 гривню 20 копійок. Потім погодився, що 12 гривень, потім 120, а потім все-таки роздивився на кількість нулів, на відсутність коми, що це 1200 гривень.
2: Сьогодні з нами буде грати Андрій. Андрюх, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Андрій зараз вдома. Андрюх, що на сніданок? Розказуй.
3: То, можливо, пару яєчок.
2: Нормально.
1: А, можливо? Тобто ти ще не снідав?
3: Ні, ще ні.
1: Прям наче серце з нами.
2: А ти що любиш, до речі, смажені яйця чи варені?
3: І ті люблю.
2: А, бо я люблю варені, я прям обожнюю варені. У мене щодня стоять, я там 2-3 яєчка зранку їм, і це хороший білок і нямочка. А смажені вони ж жирні.
1: Ну, якщо ти будеш в літрі олії смажити, то будуть жирні.
2: А ти ж не можеш на сухій пательні то посмажити.
1: А ти можеш, є, знаєш, такий розпилювач для олії зараз?
2: О, Боже, придумали, що розпилюєш для олії?
1: І все,
2: серйозно?
1: Так, і там буквально трішки олії на сковорідці.
2: Знаєш, Андрюк, зараз у тебе є можливість виграти гроші для розпилювача для олії. 1200 гривень, це наш джекпот. Я тобі читатиму 5 фактів протягом 20 секунд, а тобі треба після кожного факту сказати, правда це чи брехня. Якщо справишся, забереш наш джекпот. Час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Слон – це найбільший савець на землі.
3: Так.
2: Ні, насправді. Синій кіт, він найбільший...
1: Не кіт, а кит.
2: Кит. Так, синій кіт – найбільший савець на землі.
1: Андрішка, але, щоб у тебе був вдалий ранок, і ти з самого ранку міг пити чайочок з кретезної нашої чашечки, ми тобі її подаруємо, нашу чашку люксівську з нової колекції.
2: А так, будь на зв'язку, ну а завтра у нас джекпот буде 1300 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Слава Дьомін, Таня та

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. Щойно в студію прийшли люди в білих халатах, принесли Тані, я думаю, це якусь довідку. Я думаю, це санітари. Таня каже, що це синоптики. Прийшли і принесли прогноз погоди. Давайте послухаємо тоді, що ж там принесли.
1: Погода на Люкс ФМ.
2: Ну, Славка, вони то сказали, що вони ваш термометр відремонтують. Да, немає нічого неможливого для цих людей.
0: Має мій термометр не треба ремонтувати. Я його сам ремонтую. Знаєте як?
2: Не треба показувати, як ви ремонтуєте свій термометр.
0: Аніточка, заговорили про це, то тепер вже давайте до кінця доведемо цю справу.
2: Давайте все-таки почнемо говорити про погоду. Що нам кажуть панове синоптики? Давай. За даними синоптики, сьогодні у центрі України, в центральній частині, є ймовірність невеликого дощику. Нарешті території переважно без опадів. Денна температура 15-20 градусів тепла, на півдні до 23.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день, і максимум сьогодні плюс 18. Ввечері буде плюс 15, зараз у центрі Києва вже 13 градусів тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Зараз я вам розкажу один лайфхак. Я вчора спілкувався з одним знайомим, який дуже часто подорожує, і він мені розкрив прям супертаємницю, яка до цього мені була невідома. Як правильно користуватися оцією, знаєте, дорожньою подушкою у формі букви «С».
1: А, ну кажуть, мені, до речі, вона не підходить.
0: Кажуть, що багато людей використовують її неправильно. І оцей мій знайомий, він теж сказав. Значить, дивіться, справа в тому, що виявляється, що цю подушку для подорожей у формі букви «С» потрібно класти не до потилиці ззаду шиї, а оцією товстою частиною вперед до обличчя.
1: Та ладно.
0: Виявляється собі, я теж цього не знав. І більшість людей використовують, власне, неправильно, розвертають товстим краєм назад, через все голова закидається трохи назад, хитається, так, і шия затікає, а правильне положення, велика частина має підтримувати підборіддя і шию спереду.
1: Ух ти.
0: Уявіть собі, так. І оцей вузький край, він має бути ззаду, таким чином він не виштовхує голову вгору, і голова спирається на подушку цю спереду, і не дає падати голові вперед.
1: Слухай, а я повикидала всі свої ці дорожні подушки, бо я думала, що мені не підходить, я дійсно неправильно просто користувалася.
0: Ось і все. Таня, але бачиш, а тобі, в принципі, дорожні ця подушка тобі не потрібна. Тебе ж, дивіться, груди, перше, друге, третє підборіддя, все тримає голову, нормально.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс FM.
1: Так, друзі, на нас прямо по курсу наша традиція вітати з днем народження. Якщо у вас є іменинники, то ласкаво просимо. У нас є телеграм-канал, туди заходите і заходите в останній пост, прямо натискаєте на нього і пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну, а ми будемо вітати вже після невеличкої реклами.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться в мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Забери мене додому. Візьми 2.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
15: Також є.
16: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку.
18: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
20: Реклама.
21: Просто
22: ти слухаєш Люкс FM.
23: Включай.
24: Включай.
25: Настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка. Сьогодні 5 жовтня. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і хто сьогодні святкує день народження? Ми знаємо завдяки нашому телеграм-каналу. Він називається «Люкс FM». І там є свіжий пост. От, власне, в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника. І ми привітаємо. Власне, зараз цим і займемося.
1: Так, Шевченко, Вероніка з Києва сьогодні святкує свій день народження. Вероніку, вітаємо. Сакидон Вадим 40 років святкує. Андрія Чіпайкіна з Вінниці з 19-річчям. Вітаємо Гудзюк Ілюшу зі Сміли. Та Дей Дубас сьогодні народився. Іван Дубас, Леонід Дубас з Нюшечкою.
0: Вітаємо.
1: Кривко Роні з Рівного 8 років сьогодні. Портян Олександр 32. Філатову Наталію із Суми вітаємо. Цапук Каріну з днем народження. Хабінець Макарчика з Тернополя 3 рочки. Кушніков Яніс 5 років. Бубир Світлану з Кривого Рогу. Павук Алла з міста Гайворон сьогодні народилася. Якимчук Оксану з Києва. Свірщук Віту з Шепетівки. Бубир Світлану з Кривого Рогу. Павука Алочка. І Черкас Олександра теж з днем народження.
0: Вітаємо! Ну, а в Дубаї запустять найдовший і найвищий ліфт. І, власне, про це за 3 хвилини розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від «Повернись живим». Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Танцівниця Олена Шептенко вийшла заміж, і про це знає Настя Великий-Іван. Настя, привіт.
3: Доброго ранку. Також розкажу про те, що у Дубаї запустять найдовший ліфт в історії, а одна американка заробляє шалені просто кошти незвичайною діяльністю. Якщо ви думали, що ліфти у сучасних хмарочосах вже нічим не можуть нас здивувати, то ні, все ж таки можуть. Значить, уявіть собі, у дубайському хмарочосі, який називається Бурдж Азізі, за вишки 725 метрів, який зараз саме активно будується, встановлять найдовший ліфт у світі.
2: О, Боже,
3: він тільки зможе піднімати пасажирів на приголомшливу висоту 631,5 метра.
2: Ого.
3: При цьому там не буде жодних зупинок, жодних пересадок, а це дорівнює десь 140 поверхам.
4: А не знаєш, скільки їхати?
2: Так, чекайте, а скільки їхати?
3: Ні, не кажуть.
2: Я просто ж був в Бурдж-Халіфі в Дубаї, ось, і туди піднімається, ну, там 163 поверхи загалом, але там же ж є оцей оглядовий майданчик.
3: До певного моменту.
2: 124 чи 125 поверх, не пам'ятаю, а може і 124, і 125. Так от, цей ліфт, він дуже швидкісний, і ти менше, ніж за хвилину доїжджаєш до цього 124 поверху.
4: А перепадю?
2: Ну, вухо трошки закладає, так.
3: Я думаю, не трошки.
2: Так, я дивуюся, ти кажеш, скільки там метрів?
3: 631,5.
2: Так, чекай,
3: але це саме висота ліфта.
2: Ну, правильно, але Бурдж-Халіфа, вон 829 має метрів висоту.
3: А пересадки там є?
2: Немає хіба висота. Хіба сіль треба
4: брати. Але ж ти піднімався не на саму висоту.
3: Не на саму висоту піднімався.
2: Ну, так там просто далі вже апартаменти. Ну, цікаво.
3: Ну, але ж ліфт там все одно є. Добре,
2: ми беремо цю інформацію на олівець. Ми беремо цю інформацію на олівець. Будемо слідкувати за цією
3: позицією. Але дивіться, яка історія. Насправді, це дуже важко підняти ліфт саме на таку висоту, бо він тяжкий, в нього багато там цих тросів, технологій. Для того, щоб це зробити, використовують надсучасні космічні технології, а системою взагалі буде керувати штучний інтелект, який відстежує рух людей у будівлі.
2: І а от... якщо світло відключить?
3: Ну, немає, у них там таких проблем. То що ти починаєш?
2: То треба на 125 поверх валити.
3: Тим часом відома українська хореографка та танцівниця Олена Шептенко нещодавно приголомшила всіх прихильників новиною про те, що вийшла заміж втретє за австрійця Крістіана. Це її новий чоловік. І ось тепер у своєму новому інтерв'ю вона розповіла, що їхнє кохання, це не було коханням з першого погляду, воно там зароджувалося поступово. Її чоловік працює у сфері безпеки та кризового менеджменту і насправді має глибокий зв'язок з Україною вже багато років. Він до знайомства з Оленою ще займався евакуацією літніх людей з прифронтових територій, а також вкладав власні кошти у гуманітарні проєкти у нас тут. Крістіан також, як це розказала Шептенко, настільки сильно відповідально поставився до розділення захоплення своєї дружини, тобто я говорю про танці, що дуже старанно готував їхній перший весільний танець, а власне на весільній церемонії закохані поєднали різні традиції своїх країн. Зокрема, ставали на рушник, як це роблять в Україні молодята, і розпилювали разом дерев'яну колоду, тому що така традиція є в Австрії. До речі, закохані вже навіть запланували наступну поїздку в Україну. Це буде велика сімейна відпустка в Карпатах разом з дітьми. Ну і наостанок про дуже неочікуваний бізнес однієї американки. Жінка на ім'я Саміра Саліван спершу вивчила психологію, а потім пізнала всі тонкощі агентства з пошуку партнерів і вивела цей процес абсолютно на новий рівень. Значить, тепер вона проводить з кандидатами особисті співбесіди, оцінює їхній бекграунд, виховання, цілі, спосіб життя і сумісність за цінностями, допомагає клієнтам своїм зі стилем, гардеробом, коригує поведінку для побачень і навіть організовує побачення, і іноді навіть віп-вечірки закриття, щоб знайти потенційно класного партнера.
2: І скільки коштує?
3: Багато, тому що вона залишається на зв'язку навіть після того, як пара вже утворилася, сформувалася, допомагає вирішувати перші конфлікти, аж поки, коротше, вони не подружаться.
2: Такий організатор-психолог.
3: Так. До речі, коштує це все дуже дорого. Від 100 тисяч до 150 тисяч доларів.
2: Ого.
3: А найвибагливіші клієнти можуть платити понад 250 тисяч баксів за попередній пошук.
2: Клас. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Ну і далі, друзі, інформація на правах реклами. Якщо у вас сьогодні багато справ і треба кудись піти, щось зробити, багато купити, можна бути спокійними, тому що є картка Розетка. Ви можете оплачувати цією карткою і все буде нараховуватися на цю картку бонусними гривнями. І, до речі, можна ці гривні одразу використовувати на Розетка як додаткову знижку. Тому, друзі, сплачуйте замовлення цією ж картою на Розетка, щоб отримувати ще більше бонусів. Ну, а оформити карту можна за стосунком Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Ну і деталі на сайті розетка.com.ua. Це була реклама.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Шановні сусіди, радійте, у мене закінчився ремонт. Болгарка, дрель, перфоратор, все продав. І на ці гроші ми купили караоке.
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Сережа, я зовсім не розумію твого гумору. Він якийсь тупий.
1: Може, це хтось інший тупий, Маріна?
2: Хто тупий, Сереж, хто?
0: Анекдототоп, перше місце.
3: Щось тут не так,
4: подумав Колобок, дожовуючи залишки лисиці.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Додатку Люкс ФМ. Чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу Вольф.
1: А у фіналі 30 тисяч гривень від Вольф на автотовари у магазинах Автопартнер.
0: Партнер проєкту бельгійські моторні оливи Вольф.
2: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
3: Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Від творців приватпідписок.
6: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
7: Що? Медичний консьєрж?
5: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
8: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
12: Деталі на Mazda.ua.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
14: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
15: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
16: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
15: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Реклама.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

Це Макс Барський. Ви слухайте ранкове шоу «Заряд». Привіт, це Макс Барський. Ви слухайте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.

0: Основний інстинкт на Люкс FM.
1: У цій грі, як завжди, дівчата змагаються проти хлопців, хлопці проти дівчат. Сьогодні за пацанів грає у нас Ярослав. Ярік, привіт, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: А за дівчат грає Оксана. Оксана, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
4: Моя зірочка, моя переможниця, давайте ж починати нашу переможну дівочу ходу.
1: От завжди, завжди, одне і те ж. І ля-ля-ля-ля-ля-ля, давайте переможну ходу.
4: Тралівалі. А у тебе не завжди одне і те ж. І бу-бу-бу, і бу-бу-бу.
1: І коли це було? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
0: Раунд перший.
1: Ярік, тримайся. Сьогодні перше питання для тебе від цієї злої тьотки, яка зараз каже, зла тьотка не прийшла, тому буде Танюшенька задавати питання.
4: Отже, Ярославе, що таке Оксфорди? Це брюки, взуття чи рукавиці?
1: Оксфорди. Як думаєш, Ярік? Ярічик, нічого не чути,
4: десь
1: давай.
4: Щось зі зв'язком.
1: Кажи ще раз.
2: Алло, чути?
1: Так, да, кажи, кажи.
2: Взуття, напевне.
1: Взуття. Я
4: добре, це правильно відповідь.
1: Ось і все, прекрасно. Оксаночка, а скажи, будь ласка, як інакше називають рейс-шину? Рейс-шину. Малка, вінкель, рейсмус.
5: Як третій?
1: Малка, вінкель, рейсмус. Рейс-шина.
5: Другий варіант.
1: Вінкель, добре, це правильна відповідь. А ти знала чи вгадала, скажи мені?
5: Ні, я знала.
1: Знала. Ладно, ось добре,
4: все,
1: добре.
4: Ось і все, процитую одну людину.
0: Другий.
4: Ярославе, який модний дім придумав шкіряну сумку з ручкою з бамбуко? Це Луї Вітон, Діор чи Гучі? Як ти думаєш?
2: Ще раз питання, він чи хто?
4: Який модний дім придумав шкіряну сумку з ручкою з бамбука? Луї Вітон, Діор чи Гучі?
1: Як думаєш?
2: Да.
1: Кажи, кажи. Давай.
2: Ну, хай би Гуччі.
1: Я б теж сказав Гуччі.
4: Добре, це правильно.
1: Красава! Молодчина, Ярослав. Так, прекрасно. Оксаночка, дивися. Марадонну, Пеле і Мессі об'єднує один номер на футболці. Який? 7, 9, 10.
5: 7.
1: 7, думаєш? Ні, це неправильно відповідь. 7, насправді, у Роналдо, а у Мессі десятка, і у Марадонни, і у Пеле також була десятка. Прекрасно, рухаємося далі.
0: Третій.
1: 2-1 рахунок. Ярослав, якщо зараз правильно відповідає, ми перемогли. Давай.
4: Ярославе, що з цього дівчата використовують для волосся? Мастіт, кульбіт, флюїд. Як ти думаєш?
2: Для волосся. Що було?
4: Для волосся що використовують дівчата? Мастіт, кульбіт, флюїд.
2: Ярославе,
4: кажи. Алло. Ну кажи, кажи.
2: Флюїд.
1: Флюїд, каже.
4: Можеш передумати.
1: Не буде передумувати нічого. Ось і все. Ось і все. Клас. 3 з 3. А це означає, що ми сьогодні переможці. І нам не потрібно навіть задавати Оксані третє питання. Оксаночка, обов'язково ще реєструйся.
4: Оксаночка, це означає, що сьогодні нам з тобою повезе в якісь інші справи обов'язково. Обов'язково ще реєструйся.
1: Ярік, вітаю. Будь на зв'язку. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка, з вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Татарченко.
1: Доброго раночка.
0: Танечка, може ви мені каву зробите?
1: О, починається. Танечка, може мені каву зробити?
0: Ти що, мене будеш передражнювати чи що?
1: Ти що, мене будеш передражнювати чи що?
0: Ти все будеш за мною повторювати?
1: Ти все будеш за мною повторювати?
0: Я тебе хочу і прийду сьогодні додому до тебе.
1: Добре, зроблю тобі каву.
0: От і все.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, що кажуть синоптики? А за даними...
0: Що кажуть синоптики?
1: Танюшка, я тебе люблю.
0: Так що там кажуть синоптики?
1: Значить, за даними синоптики, сьогодні у центральній частині України є ймовірність місцями дощику. А загалом, переважно в Україні все-таки без опадів, денна температура повітря, в принципі, як і було, від 15 до 20 градусів тепла, на півдні до 23.
0: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду весь день, близько 18 градусів денний максимум, ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі Києва вже 14 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай нас!

0: курсі.
1: А я в курсі, як влаштувати 30-денний челендж із розхламлення. О-о-о. Особливо для людей, яким складно розставатися з речами.
2: Значить, це татарченька така. Я вам
1: ну, я щось середнє. Я не можу сказати, назвати. Ні, я просто знаю плюшкінів, які взагалі нічого не викидають. Ага. А є такі, як Дьомін, які викидають все.
2: Ну, не те, що все.
1: А я щось
2: просто
1: посерединці.
2: Я дуже все, сильно фільтрую. Я не захламляюся, це точно. Так.
1: Отже, дивіться, суть проста. Перший день ви позбуваєтеся однієї речі. У другий день двох речей. У третій день трьох речей. І так до 30-го дня, коли треба винести з дому 30 предметів за один раз.
2: Зараз у декого з'являється зразу паніка.
1: Серцебиття поприскорюється за місяць.
2: Це потрібно. Це в мене малий такий. Я кажу, викинь це папірець. Ну наші. Можливо, він знадобиться мені післязавтра.
1: Значить, за місяць так можна прибрати з дому аж 465 речей. Зрозуміли, так?
2: Так.
1: А перший день одна річ, другий дві, так от щодня в 30-й день 30 речей одразу. А процес тренує, так мовити, м'яз розхламлення, вивчитися критично дивитися на свій простір і легше прощатися з модлухом. Дивіться, так. Ну, предмети не обов'язково мають бути великими, якщо у вас там паніка, відразу як? Ні, головне звільнити простір від того, що не приносить користі чи радості. Ті ж, от як Славка казав, папірець якийсь,
2: так? Папірці.
1: Одяг, який носили понад рік, або взуття, що тисне, протермінована косметика, ліки чи спеції, інструкції до техніки, якої вже немає, або там не потрібні папери, зайвий посуд, нащерблені там чашки, контейнери без кришок.
2: Клас.
1: І можна, я вважаю, що це дуже крутий метод.
2: Ще раз, як там, перший день одна річ?
1: Так, у другий день викидаєте дві речі, у третій день три, і так далі. Місяць триває, в 30-й день викидаєте 30 речей за раз.
2: Клас. Танечка, ви не хочете трошки теж дещо змінити у своєму житті і зменшити його, так би мовити. Я дивлюсь про ваші брови, зараз говорю. І трошки звузити.
1: Дурак, ти
2: бакенбарди, щоб оце.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну а далі ми будемо вітати з днем народження. Це наша крутезна традиція, яка відбувається о 7.50, 8.50 і 9.50, якщо у вас є іменинник. І ми сьогодні ще не вітали, тож ласкаво просимо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Заходите в останній пост, прям натискаєте на нього, заходите і в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Вітати будемо вже після невеличкої реклами.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, поїздний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Забери мене додому. Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Сьогодні 5 жовтня. Ну і з нашою ранковою традицією ми зранку вітаємо іменинників сьогоднішнього дня, саме тих, хто святкує день народження. Ну і в нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост. Він вже зараз зникне, тому ми зараз прочитаємо вже тих, кого ви залишали в коментарях в цьому пості. Ну а завтра він знову з'явиться о 7:30, і знову можна буде вітати вже завтрашніх іменинників.
1: Так, Цимбровичу Олександр сьогодні народився з Житомира, Зозуля Марина, Нілу Пойденко. Вітаємо з днем народження. Жищинського Олександра, села Лісоводи. Горбан Тимур з Одеси святкує сьогодні 14.
0: Вітаємо.
1: А Мельничук Віталія, вітаємо Чернівців, 17 років сьогодні. Середича Ігора Сполоного, захисника Макса Хана, Незнайко Оля, села Великі Бірки, Самборська Богдана з Житомира, 26 святкує. Глєбова Андрія, вітаємо. Коцюба Володю з Тернополя, Буняша Богдана та Андрія Чайпакіна з Вінниці, Фучук Тетяна сьогодні народилася, і Купрацевича Андріана, 14 років святкує.
0: А ще сьогодні Кондратюк Дарина, теж 14 років святкує, і Розенфельда Максима з Чернівців також вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Так, ну і стало відомо ім'я четвертого тренера «Голосу країни». І, власне, про нього за 5 хвилин розкажемо.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Хто став четвертим тренером «Голосу країни»? А, можливо, це дежавю, можливо, рандеву. А, про це знає Настя Волокова. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що фахівці з'ясували, коли ми довіряємо штучному інтелекту найбільше, а дослідники знайшли неочікувану властивість VR-ігор. Перше про те, коли ми найбільше зближуємося зі штучним інтелектом. Науковці провели дослідження і з'ясували, що після недосипів люди частіше обирають штучний інтелект. Особливо, коли їм треба отримати якусь пораду, оцінку, зворотній зв'язок. При цьому до реальних людей звертається абсолютно меншість. Чому? Тому що вчені кажуть, що є дуже просте пояснення. Після поганого сну ось така жива комунікація з людьми здається нам занадто енергозатратною. Треба зважати на чужі емоції. Оці, підбирати слова, витрачати свої сили. А от ще сприймається як максимальний комфортник, він терплячий, невтомний співрозмовник, все пояснить, все вам розкладе по поличках і при цьому не вимагає від вас жодних
2: але
3: зусиль.
2: Але перевіряйте, будь ласка, ще. Ми вас дуже просимо, тому що він теж намахує. Але слухайте, якщо ви сьогодні, до речі, відчуваєте трошки цю сонливість, таке не дуже добрий стан, знаєте, що там магнітні бурі, тому
3: так,
2: ну і кончений сусід, тому ми вам бажаємо класного дня сьогодні. Так.
3: Ну, головне вокальне шоу України повертається, і 14-й сезон «Голос України» стартує вже от-от буквально 25 жовтня. Тепер нарешті стало відоме ім'я останнього тренера, яка дуже довго тримали у таємниці. І от виявилося, що до зіркового колективу Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Діми Монатька доєднається Артем Пивоваров. Він каже, що шукає учасників із власною історією, щирою харизмою та особливим характером, чий голос лунатиме на увесь світ. Для артиста, до речі, це вже другий сезон у ролі тренера. Якраз минулого разу саме його підопічний, ветеран ЗСУ Михайло Панчишин, здобув перемогу на «Голосі країни». Натомість незмінними ведучими залишаються, звичайно, що Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Ну і додам, що цього року проєкт – це не лише все ж таки про музику, ще й про велику підтримку, тому що «Голос країни» об'єднався з благодійним фондом «Півник», аби збирати кошти на слуховідновлювальні операції для українських захисників.
2: Так.
3: Тим часом експерти провели одне дуже несподіване дослідження і знайшли крутий лайфхак для побачень. Виявляється, що динамічні VR-ігри, це ті, які в шоломі, да, у цієї віртуальної реальності, здатні суттєво підвищити шанси чоловіків закохатися.
4: Синці.
3: Реально, пояснюю, це був експеримент на понад 100 людей, і от одну групу відправили рухати у популярну ритм-гру, де там треба розрізати усілякі кубики під популярні пісні.
2: Так.
3: Ось. Інша при цьому у цих шоломах спостерігала за віртуальним лісом. І от після цього всім учасникам показували фотографії незнайомок та незнайомців. Виявилося, що чоловіки, які грали у цю ритмічну гру з розрізанням під музику, майже втричі частіше хотіли познайомитися з дівчатами з анкет. У жінок, що цікаво, такого ефекту взагалі-то не виявили.
4: Бо ми більш усвідомлені.
3: А, так, вони зберігали холодну голову і раціональність. І науковці кажуть, що після активної гри в шоломі у хлопців прискорюється, по-перше, серцебиття, і, по-друге, виникає емоційне збудження. Мозок...
2: І не тільки емоційне.
3: Можливо.
2: Дивіться, яка VR-гра.
3: Мозок просто-напросто плутає ось цей фізичний сплеск з раптовою симпатією до людини, яку він бачить перед собою. Тому, дівчата, майте на увазі. Хочете, щоб хлопець у вас закохав? Хався, вийдіть у VR-гру.
2: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого понеділка.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Ну і далі, друзі, інформація на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, треба щось зробити, щось купити, будьте спокійні, тому що є картка «Розетка». Можна оплатити карткою «Розетка» і вам ще й нараховуються бонусні гривні. Їх одразу можна використовувати на «Розетка» як додаткову знижку. Ну і сплачуйте замовлення цією ж картою на «Розетка», щоб отримувати ще більше бонусів. Ну і, власне, оформити карту можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка», картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Ну і деталі на «Розетка.com.ua» і пропозиція діє весь жовтень. Це була реклама.

0: Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, друзі, всім величезний привіт. Це починається хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс ФМ. Так, ми вже готові. Готові 10 найпопулярніших треків країни. І, сподіваюсь, ви теж.
1: Ну, ми-то точно готові. Його ведучі Женя Фежак і Таня Лі.
0: Боже мій, а ви тут, да?
1: В смислі, а де я маю бути?
0: Ну, ти просто тут в студії вже таку гору мотлуху назбирала, що, якщо чесно, тебе вже навіть не видно за нею.
1: Ой, Женя, де ти бачиш тут мотлух? Це ж прикольні речі. Для зйомок може знадобиться.
0: Ага. Значить так, друзі, розповідаю. Буас, пір'я, надувний круг. Дуже, прямо дуже знадобляться, особливо от зараз, коли осінь, коли плюс 10 на вулиці час від часу.
1: Ой, давай не починай, ладно?
0: А от ти знаєш, є така приказка, каже, що ніщо так дбайливо і довго не зберігається, як якась купа непотрібного мотлуху під назвою «А може колись знадобиться?».
1: Жень, ну це речі, які радують мою внутрішню дитину.
0: Тань, скоріше за все, не внутрішню дитину, а внутрішню бабцю якусь, да? Яка все зберігає, бо шкода викинути.
1: Ой, ти краще за своєю внутрішньою бабцею стеж, окей? Ніж за моєю.
0: Дідцею.
1: Ага.
0: Все, погнали. Так, друзі, 10-та сходинка хіт-параду, вишнева десятка. І тут сьогодні у нас Hugo Leix, Email Angel і Ultra Night Moving to the Sun.
2: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: до п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Добрий раночко, друзі, слухайте, джинси з баскою повернулися
2: чим?
1: В моду. З баскою.
2: Це що таке?
1: Ось всі подробиці, що це таке і як, що до чого носити, буквально після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами.

0: Офлайн. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: На добраніч, сонечко.
4: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
11: Улюблене радкове шоу?
10: Є.
11: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте модний тюнінг на Люкс FM. З вами Таня Лі, і сьогодні ми тюнінгуємо ваш денім. Адже на модний Олімп несподівано повернувся один з найбільш обговорюваних елементів – джинси з баскою. Так-так, цей романтичний і структурний елемент, який ми пам'ятаємо з 2010-х, знову в топі. Але цього сезону він виглядає максимально сучасно, дорого і стильно. Джинсова баска може бути як незмінною частиною штанів, так і йти окремим аксесуаром, який вдягається поверх ваших улюблених джинсів чи навіть спідниці. Цей прийом робить неймовірний акцент на талії, витягує силует і додає образу особливої драматичності та архітектурного шику. Щоб джинси з баскою виглядали мега-модно, поєднуйте їх на контрасті фактур. Вдягайте джинсовий Total Look, додавши структурований жакет з чоловічого плеча та лаконічне взуття на підборах. Ну або ж міксуйте з об'ємним кашеміровим светром, заправленим лише спереду. І масивними кросівками для розслабленого міського шику. Експериментуйте з пропорціями, закохайте у свій стиль та сяйте щодня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Аня Татарченко, яка закохана Слава Дьоміна вже давно. І це, бачите, це коли сміється отак, то значить, що справді приховує кохання. Ось, ну і давайте якраз зараз про погоду поговоримо.
1: Погода на Люкс FM.
2: Що ж ви, то Славочка, своє кохання не приховуєте?
0: Ну, хоч хтось з нас двох не має приховувати своє кохання.
2: В громадському місці, будь ласка, приховуйте. Давайте про погоду поговоримо. З даними синоптиків UA сьогодні у центральній частині України може місцями трішки покапати дощик, але невеликий. Ну, а переважно в Україні все-таки без опадів. Денна температура повітря від 15 до 20 градусів тепла. На півдні до 23 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють 18 градусів і хмарна погода після обіду. Ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі Києва ясно і 16 градусів тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама.

0: ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Ну і традиційно наш коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. Буквально по реченню. Овни, сьогодні хороша звістка може прийти звідти, звідки ви вже перестали її навіть чекати.
1: А тільці день може подарувати несподіваний комплімент, знак уваги або просто дуже приємне відчуття власної привабливості.
0: Близнюки, те, що останнім часом здавалося невизначеним, сьогодні може поступово набувати приємної ясності.
1: Раки, на вас чекає маленька радість, яка подарує відчуття, що день складається саме так, як треба.
0: Леви, сьогодні чекайте на хорошу звістку у сфері фінансів чи робочих питань.
1: Діва, сьогодні ви можете почути слова, які давно хотіли почути, і настрій одразу стане кращим.
0: Терези, на вас чекає приємність у сфері кохання, можливо, саме там, де ви її зовсім не очікували.
1: Скорпіон, сьогодні для вас може приємно здивувати оцей звичайний день, щось хороше станеться тоді, коли ви цього не чекатимете.
0: Стрілець, сьогодні життя може приємно нагадати вам, що хороші зміни іноді починаються зовсім непомітно.
1: Їх день принесе теплу зустріч або приємну розмову, яку захочеться ще довго згадувати.
0: Водолій, сьогодні у вас буде привід пишатися собою.
1: Риби, на вас чекає момент легкої радості, той самий, після якого хочеться усміхнутися без особливої причини.
2: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай на

0: Так, друзі, ну що, вриваємося з вами далі у новий робочий тиждень. Хай він буде класним, успішним і з хорошим настроєм. Попри все, і, до речі, про хороший настрій. Розсекретили, який фрукт найкраще підіймає той настрій і рятує від осінньої депресії, хандри і всього іншого. І дізнаємось, що це за фрукти вже за 2 хвилинки у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, час хороших новин, як і обіцяли. Анастасія Великоїванна, як завжди, все зібрала нам. Розказуй, що у світі там відбувається.
3: Що взагалі коїться? Доброго ранку, друзі. Коїться просто неймовірно такі речі. У Японії влаштовують бої на роботах. Ось вам приїхали. Переможниця холостяка схудла на 27 кілограмів, а вчені розсекретили, який фрукт найкраще піднімає настрій і рятує від депресії. І от перша інфа для усіх, хто захоплюється новим поколінням роботів, назвемо це так. Тому що у Японії втілили в життя мрію мільйонів. Там організували реальні поєдинки на гігантських роботах-екзоскелетах. Значить, все влаштовано за найкращими законами блокбастерів, тому що людина буквально залізає всередину величезного механічного роботизованого костюма і керує ним у справжньому бою на рингу. От, роботи насправді дуже чутливо реагують на кожен зроблений удар. Він не є там надзвичайно потужним, але тим не менш, вони мають візуальну шкалу здоров'я, як у комп'ютерній грі. Під час бою при цьому накопичується енергія, яка дозволяє виконувати потім ще якісь суперспеціальні атаки. Але найприємніше те, що, в принципі, випробувати себе в ролі пілота робота може абсолютно кожен охочий. Це платна послуга, хто б там що не казав. Але півгодини ось такого видовищного поєдинку будуть коштувати приблизно 13 баксів. Тепер ловіть трохи мотивації, тому що переможниця 13-го сезону шоу «Холостяк» і популярна блогерка та волонтерка Інна Бєлінь, нагадаю, що вона була в сезоні з Олександром Тераном, так, вона поділилася приголомшливими результатами роботи над собою. Нагадаю, що у квітні 26-го року вона вперше стала мамою, у неї та її чоловіка народилася донечка Кіра, і от за час вагітності блогерка каже, що набрала 30 кілограмів. Але менше, ніж за півроку після пологів, вона позбулася аж 27 кілограмів. Ой, уявіть молодець, собі. Та. Вона навіть опублікувала в своєму інстаграм порівняльні фото. Спершу її вага становила в квітні 87 кілограмів, а от вже наприкінці вересня вона показала свої заповітні 60. Блогерка зізналася, що до омріяного результату їй залишилося скинути всього-навсього кілька кілограмів. При цьому додала, що в принципі материнство – це неймовірно прекрасний досвід.
4: Тому що дуже легко скидається вага, бо немає часу ні на що.
3: І в майбутньому, вона каже, з легкістю готова пройти через це знову заради ще одного малюка.
4: А, я думала, знову заради того, щоб набрати і схуднути отак так гарно. А це реально гарно, коли ти бачиш цей результат. Прям вообще. Молодець.
3: Наостанок ловіть дуже легкий спосіб покращити собі настрій і забути про осінню хандру. Тому що виявляється, що апельсини, мандарини та лимони – це не просто джерело вітаміну С для імунітету, а справжнє паливо для нашого емоційного здоров'я. От сидиш зараз, Катя, засмучена, буквально плачеш, а знаєш що? А ось тобі апельсинка, мандаринка чи лимонка.
4: Так дай.
3: Добре. Завтра поговоримо. Бачиш, вже посміхаєшся. Дослідники проаналізували дані понад 100 тисяч людей. За кілька десятиліть дійшли просто таке приголомшливого висновку і кажуть, що насправді ось таке регулярне вживання цитрусових, тобто кожен день, воно реально може знизити на 20% появу депресії. Класно? О. Класно. При цьому ні яблука.
4: Скільки треба їсти?
3: Кожен день, та хоч би по половинці. Їжте, та все буде з вами добре. Ні яблука, ні банани, ось такого магічного ефекту не мають. А все чому? Тому що цитрусові мають якусь суперкорисну бактерію в нашому організмі. Вона активізує наші метаболічні шляхи. І, власне, вони якраз стимулюють вироблення серотоніну і дофаміну. А це, нагадаю, головні гормони радості, мотивації і чудового настрою.
4: Дуже цікаво, нічого не понятно, але будемо пробувати
3: апельсини.
4: Їсти.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, вриваємося далі. З вами новий робочий тиждень. Перший понеділок жовтня в нас з вами у розпалі. І я вам скажу, що я сьогодні якраз таки згадала, що я не налаштувала свій кешбек на місяць, але вчасно згадала, дякую, що не в кінці жовтня. Тому якщо ви такі ж, як і я вам нагадую, друзі, нагадую про кешбек, бо без кешбеку гроші витрачаються якось, ну, дуже швидко. А я люблю, коли вони хоча б трошечки десь повертаються, щоб хоча б була ілюзія повернення, так? Розумієте? Це все, що вам треба знати про мою фінансову грамотність. Тому кешбек налаштували і погнали вриватися у новий робочий тиждень. З хорошим настроєм ми на Люкс FM будемо його вам створювати, як завжди, і намагатися тримати на висоті. Тож, мене звати Катя Сташко, і погнали до наших улюблених хітів, які вже чекають за коротку паузу в нас на Люкс FM.
1: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen

0: хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вдалого вам понеділка. І хай цей день і весь наш новий робочий тиждень буде приємним, буде спокійним. Це найважливіше. І правда, знаєте, починається цей тиждень в нас з магнітної бурі. І сьогодні в нас вдарила та магнітна буря по землі 5 балів. Тому дивіться, можливі сьогодні перепади настрою, тиску, головний біль, слабкість. Оце раптом ви, власне, відчуваєте щось з того всього. То знаєте, проблема не в вас, то все магнітна буря. І от щоб мінімізувати її вплив, то радять нам сьогодні пити побільше водички, уникати перевантажень і уникати стресу. І за можливості ще пити менше кави, а більше трав'яних чаїв. Отак от. Але головне все ж таки не перевантажуватися, тому, друзі, всі складні рішення переносимо на завтра. А завтра раптом що знайдемо нову причину. Не переживайте, я її точно вам знайду. А поки давайте про погоду вам розкажу на сьогодні, чого нам чекати.
1: Реклама.
2: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам обіцяють сьогодні в Україні хмарну, точніше сонячну, змінливою хмарністю погоду. І в нас сьогодні фактично без опадів, тільки місцями може пройти короткочасний дощик у Житомирі, Вінниці і частково в центральних деяких регіонах. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 14 до 16 тепла. В центрі і на півдні очікуємо з вами до плюс 21 градусу, а на сході та заході обіцяють нам від 16 до переважно 19 тепла. У Києві нам прогнозують сьогодні також сонячну погоду з можливою хмарністю. Кажуть, що місцями може пройти короткочасний дощик, але це не точно. Зараз нас на термометрах плюс 16, а ввечері нам з вами обіцяються 14 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама.
6: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та лікарем-дієтистом.
8: Від творців приватпідписок.
9: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
10: Вже дали. А ще круасан.
11: Невже це все насправді?
8: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
12: Ціна послуги «Підписка» на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифами банку. У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
13: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Де?
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лаєстний постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Україна, Північна Ірландія.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
2: Реклама.
1: Внесок.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Ну що, друзі, у нас з вами понеділок у розпалі, вже 12.02, і це означає, що будемо зараз в ефірі Lux FM починати нашу легендарну, улюблену програму «Привіт в обід», і передавати будемо ваші привіти в нас в ефірі Lux FM. Тому, якщо хочете, щоб ваш привіт, ваше привітання, теплі слова прозвучали на всю країну, то пишіть нам свої привіти в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки будемо передавати всі-всі ваші теплі слова, тому пишіть.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

Так, ну що, друзі, погнали передавати ваші всі привіти і теплі слова. В нас в програмі «Привіт в обід» вже чимало є привітів. Тому давайте будемо передавати. Всім незламності у місто Запоріжжя. Бажаю всім гарного тижня та сонячного настрою. Ми з вами. «Привіт в обід» летить усій педагогічній спільноті нашої держави. Легкого старту нового робочого тижня, а найголовніше – тихого і мирного нам усім часу доби. Саме так. «Привіт Валерчику», який працює дуже далеко та полюбляє слухати ваше радіо. Не знаєш, чи ти самий головний фіксик, який добре знає, яку гайку підкрутити, щоб все добре працювало. Лови люксовий настрій, нехай робоча зміна пролетить легко і непомітно цьом. Саме так і буде, якщо слухати люксофам, ви це прекрасно знаєте. Так, привіт для Вовіка Чорного з Нетішина. Передає цей привіт напарник Вілий. І привіт своїй коханій дружині Галині. Дякую, сонечко, що ти у мене є і у всьому допомагаєш і підтримуєш. Люблю тебе. Отак, от такий от класний теплий привіт. І чекаємо далі, друзі, на ваші привіти. Будемо їх передавати до 13-ї годинки в нашій програмі «Привіт в обід». Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо.

0: привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, це «Привіт в обід», наша програма, в межах якої ми передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі «Люкс ФМ». Тож погнали, власне, і передавати ваші привіти. Привіт Льву, який зараз працює ще півтори годинки і додому. Також привіт всім в комуну Ванг і Вестрес-Лідре, всім гарного настрою. Переказую вітання моєму чоловікові Вадиму, який зараз за кермом поруч зі мною. Гарної нам дороги. Клас, привіт вам величезний. Передаю вітання в село Вища Дубечня на виробництво безалкогольних напоїв камбучі та лімонади Сачі. Також величезний привіт дівчаткам з магазину в центрі Вищої Дубечні. Всім чудового настрою і гарного дня навзаєм. Привіт, Люкс ФМ. Передаю привіт самому найкращому психологу Хмельницького, а саме Афадєєвій Оксані. Так, далі хочу передати привіт моїй коханій дружині Сікорській Тетяні. Гарбузику, я тебе дуже сильно любою. Клас. І з днем народження, донечку. Марія, тобі сьогодні 12 років. Бажаємо з мамою тобі здоров'я і завжди бути такою позитивною та енергійною. Цілуємо, мама і тато. І ми від команди Люкс ФМ також вітаємо вас, Марія, з днем народження. Хай все буде так, як ви того хочете. І погнали, друзі, далі проводити цей понеділочок з вами, з хорошим настроєм, з Люкс ФМ, з нашою програмою «Привіт в обід». Будемо далі передавати всі ваші привіти. Тому, якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав у нас в ефірі Люкс ФМ, то пишіть нам в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки будемо передавати всі-всі ваші привіти.
0: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс ФМ!
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких

0: що витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
4: Забери мене додому. Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: Це привіт в обід. Час, коли ми передаємо ваші всі привіти в нас в ефірі Lux FM. Ваших привітів чимало, тож погнали поступово далі їх передавати. Привіт Михайлу Марчуку і бажаю йому гарного дня та настрою. Привіт для Дімочки з Хмельницького, який зараз у дорозі перевозить елітне молоко. Легкого і продуктивного тобі дня. Вітання Сашку Точоному, який нарешті вийшов на роботу з розточеним своїм місцем. Хоч розкажи хлопцям на сканіровці, як ти натанцювався із Сарваном. Такі от якісь цікаві у вас там історії відбуваються. Так, привіт нашим дівчаткам Лінусіку та Світусіку від Аліни і Людосика. Ми їдемо просто перед ними після офігезного вікенду і взагалі не хочемо додому. Дівчата, тримайтеся за нами, свято ще не закінчилося. Правильно, підтримую дівчат. Привіт, Настя, давай вже відпочинемо, я вже втомився. Великий привіт для коханого чоловіка і для кудрявої Оленки від Світлани. Водія 21-го маршруту міста Умань з наступаючою днюгою, ні жезла, ні гвоздя. І передайте вітяннячко моїй коханій з селища Вороновиця Вінницької області. Посміхнися, кокосіку, я тебе кохаю, твій солоденький клас. Так, ну що, погнали далі, друзі. Проводити з вами цей день і далі чекати на ваші привіти, які будемо передавати в нас в ефірі Lux FM у програмі «Привіт в обід». Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Пишіть, власне, свої привіти, свої вітання і все це будемо в нас передавати в ефірі Lux FM.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Lux FM! Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, погнали і далі передавати ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». Як ви знаєте, до 13-ї годинки передаємо всі ваші вітання. І от, власне, привіт Ігорю Марченко від Сергія. Здоров'я і впевненості йому у цей день. Привіт моїй дружині Ані, яка мені допомагає з ремонтом авто, а саме робить чистку салону. Дякую тобі і кохаю тебе дуже сильно. Слухайте, вам неймовірно пощастило з дружиною, знаєте це. Привіт Карпінському Михайлу. Іди, Міша, допомагай дружині збирати малину, швидше позбирай. Швидше пожаримо шашличок. Візьмися до роботи. Дякую, з вами працювати веселіше. Клас, нам дуже приємно і смачного вам шашличку. Так, привіт Андрію Журбі та Віті Глушку передають. Привіт коханому чоловікові, я тебе кохаю. Хочу привітати свого сина Олександра Кархута з днем народження. Йому сьогодні 9 рочків. Любий сину, ти мій герой, моя опора та підтримка. Бажаю тобі, щоб життя твоє було немов солодке. Така малина, щоб ти завжди залишався доброю, справедливою людиною, щоб будь-яка справа мала успіх та удачу, твоє серце відчувало щиру любов, а міцне тіло – бадьорість. І до цих вітань приєднується мама Валентина та сестричка Анастасія. І ми також, командою Люкс ФМ, приєднуємося до цих вітань і вітаємо вас з днем народження, Олександре. І будемо продовжувати далі чекати, приймати всі ваші привіти, передавати їх в нас в ефірі Люкс ФМ. Тому раптом хочете, щоб ваш привіт ось так от прозвучав на всю Україну і не тільки на всю Україну, а на Європу та й не тільки. Пишіть нам в Телеграм або у Вайбері, наш номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо і будемо передавати далі всі ваші привіти.

0: обід. Привіт в обід на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, це привіт в обід. До 13-ї годинки ми передаємо всі ваші привіти і теплі слова в нас в ефірі Люкс FM, тому погнали далі, власне, передавати ваші привіти. Привіт летиці Юрію Ягольнику, фірма «Грас». Привіт чоловіку Михайлу від його мегапозитивної дружини Ані. Люблю його і те, як він бурчить. Привіт Максиму та Дмитру Кондратюку. Хоч побажати їм гарної дороги від мами та тата. Передаю привіт донечці та Яні. Донечко рідненька, та Янка, не бійся. Все буде добре. Мама поряд. Суми незламні. Саме так. Суми незламні. Вам величезний привіт всім від і від Києва, і від Люкс FM. Вітання кудрявому півнику із відділу сканування. Не переймайся ти так. Ну, погуляла я трошки з Заханом Серваном. Все одно я буду з тобою. На вечерю буде вино та сир дурблю. Твоя Гальбіна П'яточкіна. Привіт, чарівні баристі з кав'ярні Лігрей у Києві. Дякую вам за смачну каву. І другу подружку Аліну. З днем народження! Святкуй і сяй завжди, подружки з рукавички. Я так розумію, що це якраз цей таємний цей код, по якому Аліна зрозуміє, хто це привітав. А ми, до речі, теж від команди Люкс FM приєднуємося до привітання і також бажаємо вам всього найкращого. Ну і, друзі, продовжуємо далі наш привіт в обід, тому не забувайте, до 13-ї годинки є ще час і можливість передати ваш привіт у нас в ефірі Люкс FM, тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Будемо далі до 13-ї годинки передавати всі ваші привіти.
0: Привіт в обід на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
1: Ну, а зараз про погоду. За даними синоптик.ua, обіцяють нам з вами сонячну погоду в Україні з мінливою хмарністю. І місцями, зокрема у Житомирі, Вінниці і частково в центральних регіонах, може пройти короткочасний дощик. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися в центральних регіонах та на півдні від 17 до 21 тепла. На півночі очікуємо до плюс 16 градусів і на сході та заході від 16 до 19 тепла. У Києві нам сьогодні також обіцяють невеличку хмарність і може місця саме покрапати такий невеликий дощ. Зараз у нас на термометрах плюс 17, а ввечері з вами очікуємо 14 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: нарцистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, ну що, на завершення годинки будемо передавати ще далі ваші привіти, які у нас тут лишилися, які ми не встигли ще передати. Тож погнали. Вітаю з днем народження Євгена Костянтиновича. Бажаю бути веселим і пунктуальним. Пам'ятай, ти не старий будівельник, а мудрий. Від Артема. Передаю привіт своїй коханій мишці. Вітаю з 7-ю річницею розписки. Я тебе дуже сильно люблю. Я так розумію, не розписки, а розпису. Так тут малося. 7 рочків. Та ви що, я вас вітаю теж. Від всім тюльпанівцям гарного робочого дня бажають. Шлю привіти коханому чоловіку на Житомирщину. Сашко, люблю тебе безмежно. Повертайся швидше додому. Твоя Валентинка. Привіт моєму коханому чоловіку Денису. І хочу сказати, що ми з донькою Аліною тебе дуже сильно любимо. І нам дуже подобається їздити з тобою по справах. Дякую. Привіт коханому чоловікові Максиму. Я тебе люблю. Привіт своєму бурмотливому котику. Котику А. Я не знаю, чи це випадкова літера А, чи ні. Але зараз їде він в Іспанії на фурі. І всім гарного дня. Привіт всім слухачам, також компанії Інтеркарс, яка знаходиться за адресою Львівське шосе 2 у місті Вінниці. Так, далі. Привіт синочку Сашуні. Дякую, що допомагаєш мені на огороді чистити бурячки. Так, далі. Васюні і Сашуні. Привіт у Вуперталь. Хлопці, гарного вам дня і легко відпрацювати ще 2 дні. І додому ми вас чекаємо. Хочу передати привіт своїй донечці Іванішиній Арінці. Я тебе дуже сильно люблю. Ти у мене найкраща. Привіт дівчатам з групи «Кабінет рішень». Можливо, обідати чи як? Ваша Віка питає. Дівчата, навіть не думайте, йдіть вже обідати. Ну, чому би і ні? І вітання директору усіх директорів Артаку Грачєвичу. Дякуємо тобі, що так рано встаєш та відкриваєш нам робоче місце. Ти наш маленький сурікат та брелочок. Отакий от привіт ще директору. Так, друзі, ну що, це був привіт в обід. Наша щоденна, щобудня програма, в межах якої ми передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі Lux FM. Тому не пропускайте, щобудня з 12 до 13 годинки передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі Lux FM. А поки погнали проводити далі цей день з хорошим настроєм.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Lux FM.

0: знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. І, до речі, народ, я побачила просто шалену новину, яка, ну, прям те, що треба в понеділок, правда. Всі ви знаєте фільм відомий «Форсаж». Це дуже популярна стрічка, так, там декілька частин того «Форсажу». І от тепер я хочу вам сказати, що на нас очікує продовження, буде новий «Форсаж», але це буде серіал. Днями якраз схвалили, власне, цей проєкт і будуть знімати серіал за мотивами відомої франшизи «Форсаж». За сценарій і шоуранерство вже обрали тих, хто буде відповідати. Це Майк Деніелс і Вулф Коулман. Відомо, що цей серіал має вийти у 2028 році, тобто через 2 роки. От, але поки інших ніяких там деталей не розкриваються і не розкривають, хто буде грати з акторів у цьому серіалі. Але, ну, поступово будуть це розкривати, і все одно, я вважаю, ну, прикольно. Прикольна новина. «Форсаж» тепер буде серіалом. Я, якщо чесно, навіть не проти 10 сезонів «Форсажу». От. Головне, щоб у фіналі вони все ж таки кудись доїхали. От буду тримати за них кулачки. А поки тримаю, то погнали ще далі до улюблених хітів на Lux FM, які вже чекають і будуть не за 2 роки, а буквально за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс FM», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
5: «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібного потребує застосування обов'язку.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.ком.ua» створив я для людей.
5: Нестерпний біль

0: дороги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Воїн допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії»

0: дисципліни.
1: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальний Мустанг 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank/підписки, pb.ua/terms.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама. Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз я вам розкажу один лайфхак. Я вчора спілкувався з одним знайомим, який дуже часто подорожує, і він мені розкрив прям супертаємницю, яка до цього мені була невідома. Як правильно користуватися оцією, знаєте, дорожньою подушкою у формі букви «С».
2: А, ну кажуть, мені, до речі, вона не підходить.
1: Кажуть, що багато людей використовують її неправильно. І оцей мій знайомий, він теж сказав. Значить, дивіться, справа в тому, що виявляється, що цю подушку для подорожей у формі букви «С» потрібно класти не до потилиці ззаду шиї, а оцією товстою частиною вперед до обличчя.
2: Та ладно.
1: Виявляється, собі, я теж цього не знав. І більшість людей використовують, власне, неправильно, розвертає товстим краєм назад, через все голова закидається трохи назад, хитається, так, і шия затікає, а правильне положення, велика частина має підтримувати підборіддя і шию спереду.
2: Ух ти.
1: Виявіть собі, так. І оцей вузький край, він має бути ззаду, таким чином він не виштовхує голову вгору, і голова спирається на подушку цю спереду і не дає падати голові вперед.
2: Слухай, а я повикидала всі свої ці дорожні подушки, бо я думала, що мені не підходить, я дійсно неправильно просто користувалася.
1: Ось і все. Таня, але бачиш, а тобі, в принципі, дорожня ця подушка тобі не потрібна. Тебе ж, дивіться, груди, перше, друге, третє підборіддя, все тримає голову, нормально.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. Вдалого вам понеділка. Друзі, слухайте, я сьогодні зранку не знала, котрі мені виїжджати, але думаю, ладно, поїду вже як зазвичай. Постояла я трошечки в заторах, але чесно, я думала, що це буде довше. А я якось прям проскочила, це приємно. Але що я побачила, що затори зараз супер потужні і шалені, друзі, в Китаї. І там просто все скрізь і всі скрізь стоять буквально кілометрами, тому що в Китаї почався золотий тиждень. Це прекрасний насправді час. Це офіційні вихідні для всіх з 1 по 7 жовтня з нагоди дня утворення КНР. І от вони, власне, щороку так святкують в цей період у всіх відпустки, вихідні, хтось виїжджає кудись, хтось іде до родичів, там на якийсь відпочинок, оце от все. Але виїжджають люди, походу, одночасно всі. Тому що затори реально кілометрові і виглядає то дещо стрьомно. І повірте, затори, які є у Києві, вони не порівняються з цим ніяк. Але, з іншої сторони, дивіться, приємно, вони ж нікуди не поспішають, там на роботу їм не треба, тому можна якби і постояти в тих заторах, ну, подумаєш. Тому, та й таке. Але я вам хочу сказати, що нас теж стосується ця історія, яка відбувається в Китаї. Раптом ви планували щось там собі десь з якогось Аліекспресу замовляти. Поки теж не поспішаєте, у них врешті тиждень вихідних, які вони проводять в заторах, тому, ну, не факт, що вони дійдуть до цих замовлень. Отак от. Але, якщо чесно, я вам скажу, що після перегляду фото тих китайських заторів, ну, наш київський затор уже навіть важко назвати затором. Це так, я б сказала, якесь було легке ранкове знайомство з дорогою. Отак я це назвала. І хай воно, в принципі, так і буде. А поки погнали з вами до погоди, розкажу вам, друзі, ще про неї, якою вона в нас буде до кінця дня.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам обіцяють сьогодні в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю, і місцями у центральних регіонах, а також у Вінниці та Житомирі, може пройти невеличкий короткочасний дощ. Температура повітря в нас сьогодні в центрі і на півдні підніметься до плюс 21 градусу. На сході та заході очікуємо від 16 до 19 тепла, і на півночі максимум плюс 16 градусів. У Києві нам прогнозують до кінця дня невеличку хмарність і може також місцями пройти короткочасний дощ. Зараз нас на термометрах 17 тепла, а ввечері очікуємо з вами 14 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Забери мене додому. Візьми два.
9: Покажи хату.
10: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І понеділок в нас розпалі вже 14.13. І, знаєте, не так вже й довго нам чекати. І будемо вриватися у вечір, проводити його так, як ви того хочете. Так, хто з друзями, хто з книжкою, хто з роботою, хто з коханою людиною. От. І, до речі, про кохану людину. Тут, друзі, вчені з'ясували дуже приємну річ. Вони сказали, що в парах варто намагатися якомога частіше триматися за руку. А чому, власне, так? Як пояснюють, знову ж таки, науковці, пари, які тримаються за руки, вони мають нижчий рівень тривоги навіть після 20 років шлюбу. І все, насправді, дуже просто пояснюється. Коли ми тримаємо кохану людину за руку, то це знижує активність зони страху у нашому мозку. І от чим частіше ми ось так тримаємося за руки, тим більше цей ефект, він накопичується постійно, і ми реально стаємо менш тривожними. От тому тримаємося за руки зі своїми коханими, і хто знає, ну може не бути такої тривожності, знаєте, коли тебе зустрічає консьєржка на порозі і тримає в руках оці квитанції за комуналку. Ну, хоча якщо триматися за руки під час перегляду квитанції, я вам скажу, що це вже не романтика, це вже справжня командна робота, я б отак от це назвала. Тому запам'ятали це, тримаємося за руки зі своїми коханими людьми і проводимо далі цей день разом з Люкс FM. Також слухаємо, тому що, знаєте, ну, чим більше слухаєте Люкс FM, тим менше також тривожність, а настрій тим кращий. І далі будемо покращувати настрій улюбленими хітами, які вже чекають за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перезастосування

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас попереду цілий робочий тиждень. Треба залучати успіх і вдачу всіма можливими способами, так? І у тому числі, знаєте, кольорами. У кожного з нас є певні улюблені кольори, так? Але є кольори, друзі, які приносять нам успіх. І ці кольори, вони залежать від знаку зодіаку. І от якраз таки астрологи розповіли, який же головний колір в одязі має бути у кожного знаку, щоб почуватися впевнено і таки притягувати той успіх. Тому погнали. Дивіться, овни, ваш колір червоний. Тельці – зелений. У близнят – жовтий. Ракам радять зробити таку акцент і увагу на білому кольорі. Левам підходить найкраще золотий. Дівам – бежевий. Терези – рожевий. Скорпіони – бордовий. Стрілець – фіолетовий колір. У козирогів колір успіху – це чорний. Водолії – блакитний. І риби бірюзовий. І от, власне, всі ці кольори, якщо ми будемо одягати речі або мати якийсь аксесуар отакого відповідного нашому знадзяку колір, то цей буде приносити нам з вами успіх. Я от, дивіться, я риба, і я подивилася, що мій колір бірюзовий, я трошки в шоці, тому що бірюзового в мене, чесно, нема нічого. І це такий собі вибір, реально, ну, астрологи, ну, ви чого? Не чорний, не білий, не якийсь там універсальний, ні. Всесвіт вирішив, що мені потрібен саме бірюзовий. Ну, таке, намалюю собі, знаєте, бірюзову крапку на лобі, подивимося, чи спрацює. А поки розкажу вам про погоду на завтра.

0: Бенілюкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють хмарну з проясненнями погоду в Україні, але без опадів. На півдні країни в нас буде найтепліше, тут максимум до плюс 21 градуси нам прогнозують. В центральних регіонах там на заході від 17 до 20 з позначкою плюс, на сході України 16-18 вище нуля і на півночі максимум до плюс 17 градусів. У Києві нам на завтра прогнозують синоптики переважно хмарну погоду, але з можливим проясненням, без опадів і в день 15-17 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблена
7: радкова
6: шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
6: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас робочий день повільно наближається до завершення. Це приємно. Ще трошечки, і понеділок у нас буде позаду, так? А поки тримаємо з вами настрій на висоті, попри все. І знаєте, тут якраз вчені з'ясували, який фрукт найкраще покращує настрій і захищає нас від осінньої хандри. А це вже, знаєте, реально те, що треба. Бо, ну, за вікном осінь, ви самі знаєте, що восени з нами відбувається. Тому розкриваю карти, що, власне, це за фрукт чи фрукти, які реально покращують наш настрій. Це апельсини, мандарини і лимони, тобто цитрусові. І, власне, дослідження, які тривали реально роками, вони підтвердили цю історію і показали, що один апельсин, чи мандарин, чи лимон в день знижує ризик депресії і хандри аж на 20%. І працює ця історія через певні бактерії, мікрофлору, яку створюють потім ці цитруси в нашому організмі. І ота бактерія, вона не тільки покращує роботу нашого шлунково-кишкового тракту, вона ще й передає сигнали у наш мозок, якими стабілізує психічний, психологічний і емоційний наш стан. От тому їмо апельсини, мандарини, лимони, хоча б по одній штуці в день і якби все. От отакий от новенький, нове дослідження. Мені, до речі, знаєте, подобається і це дослідження, і ця сучасна наука, тому що раніше для хорошого настрою радили що? Терапію, сон, відпочинок. Тепер їсти. Ну, клас, мені подобається ця схема, прям I like it. Пішла в тілі того життя, і поки погнали ще й до хітів нас на Люкс FM, тому що вони також покращують настрій і женуть ту осінню хандру подалі. Тому робимо гучніше і погнали до хітів, вони вже за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є.
7: Приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват 24. Повідомлення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
12: Повідомлення для бізнесів.

0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз я вам розкажу один лайфхак. Я вчора спілкувався з одним знайомим, який дуже часто подорожує, і він мені розкрив прям супертаємницю, яка до цього мені була невідома. Як правильно користуватися оцією, знаєте, дорожньою подушкою у формі букви «С».
2: А, ну кажуть, мені, до речі, вона не підходить.
1: Кажуть, що багато людей використовують її неправильно. І оцей мій знайомий, він теж сказав. Значить, дивіться, справа в тому, що виявляється, що цю подушку для подорожей у формі букви «С» потрібно класти не до потилиці ззаду шиї, а оцією товстою частиною вперед до обличчя.
2: Та ладно.
1: Виявляєте собі, я теж цього не знав. І більшість людей використовують, власне, неправильно, розвертає товстим краєм назад, через все голова закидається трохи назад, хитається, так, і шия затікає, а правильне положення, велика частина має підтримувати підборіддя і шию спереду.
2: Ух ти.
1: Виявіть собі, так. І оцей вузький край, він має бути ззаду, таким чином він не виштовхує голову вгору, і голова спирається на подушку цю спереду, і не дає падати голові вперед.
2: Слухай, а я повикидала всі свої ці дорожні подушки, бо я думала, що мені не підходить, я дійсно неправильно просто користувалася.
1: Ось і все. Таня, але бачиш, а тобі, в принципі, дорожня ця подушка тобі не потрібна. Тебе ж, дивіться, груди, перше, друге, третє підборіддя, все тримає голову, нормально.

0: Включаємо настрій на Люкс FM, наближаємося з вами до вечора. І, друзі, я зараз, користуючись нагодою, хочу привітати лікарів, тому що сьогодні виявляється міжнародний день лікаря. От, а в мене ж і мама лікар, і бабуся, тільки я щось, знаєте, вибилася трошечки, пішла в іншу сторону, але менш тим. В нас є ще наш український день лікаря, але все ж таки от будемо знати з вами, що в перший понеділок жовтня ще відзначають міжнародне таке от свято. От, і я думаю, що привітати наших лікарів, професіоналів, які бережуть наше здоров'я, ніколи не буває зайвим. Повірте мені, як людина, яка виросла в сім'ї лікарів, я знаю, що кажу. Тому, мамо, бабусі, вітаю вас з вашим професійним святом і всіх наших лікарів, і дякуємо вам. І погнали вриватися, друзі, далі вже увечір понеділка з хорошим настроєм і, звісно, з нашим вечірнім шоу «Сипочком», яке стартує за 15 хвилин. Ну, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще трошки про погоду на завтра.
1: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра нам обіцяють хмарно з проясненнями погоду в Україні, але без опадів, що приємно. Найтепліше у нас буде на півдні, тут максимум до плюс 21 градусу. В центральних регіонах та на заході обіцяють від 17 до 20 тепла, на півночі в день до плюс 17 і на сході країни 16-18 вище нуля. У Києві нам прогнозують такі завтра з вами таку переважно хмарну погоду, але з можливим невеличким проясненням, без опадів і в день до плюс 17 градусів.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 16 година в Україні, друзі, всім привіт! Вечір понеділочка вже потрошечку підбирається до нас, і це означає, що ми майже впоралися з найважчим робочим днем тижня. Так, вечірнє шоу «Всипочком» починається на Люкс FM, як завжди, традиційно. З хороших новин, і зараз про таке. Названо найпопулярніше авто у світі. Євро змінює свій дизайн. Дізнаємося, коли в наших гаманцях з'являться оновлені хрусткі купюрки, і який фрукт найкраще їсти під час схуднення. Але про все по порядочку давайте, да? Електричне майбутнє вже настало, адже Tesla Model Y очолила світовий рейтинг продажів нових автівок. Поки загальний авторинок трошечки просів, цей стильний електрокросовер наростив продажі майже на 10% і легко посунув легендарну Toyota Corolla на друге місце. В той час, як бензинові гіганти втрачають прихильники, водії по всьому світу дедалі частіше обирають тихий, технологічний та екологічний драйв від Ілона Маска. Тим часом Європейський центральний банк готує перший за довгі роки масштабний редизайн євро, і мільйони європейців вже проголосували за новий вигляд валюти. У фінал потрапили дві круті теми – птахи та річки, це така тема, європейська культура, а найактивнішою у виборі виявилася молодь до 35 років. Нові купюри будуть не лише красивішими, але й екологічнішими з надсучасним захистом від фальшивок. Правда, потримати її в руках ми зможемо ще не скоро. Оновлені гроші потраплять в обіг не раніше початку 2030-х років, а старі купюри лишатимуться дійсними все одно. До речі, 30-й рік насправді вже незабаром. Так, як швидко летить час в дорослому житті, то це точно буде скоро. Так, а тепер про смачненьке. Фрукти часто потрапляють під гарячу руку через свій цукор, який ми всі, напевно, любимо. Але дієтологи заспокоюють, що відмовлятися від них під час схуднення точно не варто. В одвічній дуелі яблука чи банана переможці немає. Адже кожен з них має свою суперсилу. Соковите яблучко разом зі шкіркою, тому що здається, що це найбільш дієтичний фрукт. Та? Це лише 95 калорій. Купа води, захисний бар'єр і пектин для тривалої ситості, що робить його ідеальним перекусом протягом дня. А от солодкий бананчик дарує 105 калорій. Бачите, вже більше, ніж в банані. Ой, вже більше, ніж в яблуку. Там 95, тут 105. Море калію і легкі вуглеводи, які стануть найкращим зарядом енергії перед активним тренуванням. Тому, як бачимо, що під час схуднення можна їсти і банани, але яблуко все одно лишається нашим фаворитом. Так, друзі, ну а на Люкс FM можна слухати і під час схуднення, і під час роботи, і під час відпочинку. Що б ви не робили, завжди лишайтеся разом з Люкс FM, і ми вам тут точно гарантуємо класний настрій і купу цікавинок. Їдемо вриватися в вечір понеділочка на Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій!

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Що
2: вже сталося?
1: Я замовила їжу і класнула самовивіз замість доставки.
2: Ну, знаєте, нічого, в принципі, нового і дивного немає тут.
1: Що це?
2: А те, що самовивіз для киян – це вже спосіб життя, а не метод доставки.
1: Ну, це точно, да.
2: А взагалі, знаєш, це добре, що ти клацнула самовивіз. От краще самій забрати, ніж чекати кур'єра 3 години якихось.
1: А чого ти думаєш, що так багато, так довго?
2: Бо навігатори не працюють ніфіга. Поки знайдуть, куди треба везти, до півдня пройде.
1: Блін, ну хай тоді їде за шахедами, що мені ще сказати. Вони останнім часом всі в центр летять. Точно не прогадає і до нас довезе.
2: Боже, яка ти зла тьотя. Так, друзі, ну а ми переходимо до чогось приємнішого. У нас 8-ма сходинка. Гордо, Реньєзе, Онивел, Ді Локо-Локо.
0: Вишнева десятка. 8-ме місце.

0: П'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер – створено для життя.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods & Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: від Люкс ФМ.
1: Він обіцяв їй дістати з неба зірку, але вона дістала його раніше.
2: Прийшла зайшла в аптеку, хотіла купити заспокійливе.
1: І що?
2: Побачила ціну і заспокоїлась.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: В Україні, друзі, включаємо настрій на Люкс FM. З вами в ефірі Таня Лі. Продовжуємо зустрічати вечір понеділочка. До речі, напевно, ви вже всі помітили те, що з настанням осені ранки стали темнішими, вечори стали коротшими, точніше довшими, але темнішими. А замість активності після роботи хочеться просто прийти додому, завалитися на диванчик, загорнутися в пледик, з'їсти щось смачненьке і не вилазити звідти до ранку. Так от, експерти, значить, взялися за це питання, чому ж з нами так відбувається, і вирішили всіх нас заспокоїти. Виявляється, що це ніяка там не лінь, а природна реакція організму на брак сонячного світла. Дефіцит сонечка, виявляється, збиває наш з вами внутрішній годинник, біологічний годинник, і змінює рівень гормонів. Через що і з'являється ось ці ранкова втома, що нам складно прокидатися, вставати з ліжечка, і нас тягне постійно до вуглеводів і якихось, можливо, не дуже корисних смаколиків. Аби легше пережити сезон сутінків, медики радять частіше ловити денне світло, якого у нас зараз, слава Богу, вдосталь, тому що переживаємо таке маленьке бабине літо, та, друзі? Більше рухатися треба і не забувати про прогулянки. Так що давайте ловити перші осінні промінчики, підтримувати свій організм і залишатися, звісно, що на хвилі Люкс FM, тому що тут немає місця жодній депресії. Але є місце для того, аби дізнатися погоду на завтра, якою вона буде, чи буде нас пестити, зараз дізнаємось.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну чесно, гріх жалітися, тому що як на 5 жовтня, зараз дізнаємося про погоду на 6 жовтня, погода просто супер, балує нас і пестить. За даними синоптики ОАЕ, завтра на більшості території України буде сонячно. Мінлива хмарність, можлива на заході і на півночі. При цьому температура повітря на заході буде від 17 до плюс 20, а в центрі буде від 17 до плюс 19. Тут, до речі, супер сонячно, так само сонячно буде і на сході від 16 до 18. Температура в день підніметься. На півдні очікуємо 18-21 навіть. І теж суперсонячно. На півночі можлива хмарність. Так. І, до речі, температура повітря на півночі і в столиці буде нижчою. Тут 15-17 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

після перемоги ми підемо в улюблений куточок свого рідного міста, який завжди надихає. І неважливо, що це – парк, площа чи берег річки. Важливо, що воно наше, українське. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Перевели вже 17-ту годину, друзі. Це означає, що вже варто послухати хороші новини на Люкс FM. Зараз про таке. З вами Таня Лі, якщо що. А Макдональдс випустив інструкцію для складання їстівного динозавра. Ірина Білек заінтригувала шанувальників заявою про нове кохання, а в Штатах виростили гігантський кабачок вагою 77 кілограмів. Так, але давайте спершу про смачненьке. Макдональдс у Коста-Ріці офіційно дозволив бавитися з їжею і випустив кумедну інструкцію зі створення справжнього фрайцератопса. Аби зібрати їстівного динозаврика, знадобляться 2 курячі нагетси для тулуба і голови, а також 9 скибочок картоплі фрі для лапок, хвоста і фірмових рогів. Головне – обережно з'єднати всі ці деталі, щоб лапки і роги не поламалися, і краще під наглядом дорослих. Зробити ефектне фото після цього для соцмереж, а потім з задоволенням його їсти. Ну, от принаймні вже в Коста-Ріці, я думаю, що і в решті куточків світу, батьки тепер не зможуть сварити дітей за те, що вони бавляться з їжею. Так, ну а поп-діва української сцени Ірина Білик знову змусила фанатів затамувати подих від захвату. Співачка виклала в Інстаграм ніжне відео з розкішним букетом квітів. І щиро зізналася, що справжні почуття ніколи не питають дозволу, а просто приходять і змінюють все. Навіть якщо люди зустрілися, скажімо, не в той час. Хоча зірка поки що тримає в таємниці, хто ж той самий таємничий залицяльник, її підписники вже активно гадають, чиє серце підкорила артистка цього разу. Тим часом в штаті Мен американка Сара Вітті здійснила справжню городну магію і виростила кабачок-велетень на ім'я Секретаріат. Ось таке от кумедне ім'я. Цей овочевий здоровань важить неймовірні 77 кілограмів. Слухайте, ну як дорослий чоловік, я в шоці. І вже встиг побити одразу 2 рекорди – штатів та всієї Північної Америки. Аби врятувати майбутнього чемпіона від нищівних злив, фермерка навіть дбайливо накривала його брезентом, як малятку вночі ковдрою. І зусилля, до речі, того вартували, адже кабачок виріс без жодної тріщинки і зробив свою господарку справжньою зіркою TikTok. Так, друзі, ну а у нас тут будуть зірки музичні далі в чартах і в плейлистах Люкс FM. Тому робіть гучніше, слухайте Люкс FM і давайте продовжувати вечір понеділочка разом.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Гуємо ваш осінній верхній одяг. Адже головним трендом сезону 2026 офіційно стає куртка з високим коміром-стійкою. Ця модель – справжній рятівник від перших осінніх вітрів, це по-перше, який поєднує в собі вишуканий мінімалізм, спортивну елегантність та абсолютний комфорт. По-друге, високий комір не лише надійно захищає шию і дає змогу забути про шарфи, але й візуально витягує силует, додаючи образу лаконічності та архітектурного шику. Цього сезону в топі як вкорочені стьобані куртки з високим коміром, так і оверсайз-бомбери чи шкіряні фасони, які чудово доповнюють як повсякденні розслаблені аутфіти, так і суворіші міські луки. Для того, аби куртка з коміром стійкою виглядала максимально ефектно, носіть її повністю застібнутою, піднявши комір до підборіддя. І поєднуйте з широкими штанами палаццо чи трендовими джинсами. А волосся зберіть у гладкий низький пучок чи заправте всередину. Це миттєво зробить ваш вигляд супермодним і свіженьким. Зігрівайтеся красиво, мої любі, почувайтеся стильно та сяйте кожного дня.
0: Модний тюнінг на Lux FM. Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс FM», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
2: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
3: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
4: Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
5: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитатися з лікарем та ознайомитися з інструкцією для дальнішого застосування.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
4: Реклама.

0: Це пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: 17:40 в Україні. Друзі, вечір на Люкс FM продовжується. І за пару хвилин дізнаємося, що ж пророчить нам астрологія та зорі на день завтрашній. Не пропустіть гороскоп на Люкс FM вже за пару хвилин.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, ну що, ви готові дізнаватися, що пророчують нам зорі? Гороскоп – це класна тема, і завжди хочеться, щоб він був якимось позитивним, і тоді будемо в це вірити, щоб це дійсно справджувалося. Так, починаємо, друзі, як завжди, з наших улюблених овнів.
1: Овен!
0: Овни, ви завтра будете як швидкісний потяг Інтерсіті. Набравши розгін ще зранку, змитуєте всі справи з дороги і фінішуєте з перфекційним результатом. Вівторок готує вам приємний затишний бонусик. Будь-які завдання будуть вирішуватися без напруги, а кавові паузи приносити подвійну порцію задоволення.
1: Близнюки!
0: Ви завтра будете як володарі безлімітного зв'язку. Надихаєте всіх довкола своїми ідеями, розкриваєте, закриваєте одразу десяток питань в листуваннях та генеруєте суцільний позитив.
1: Раки!
0: На вас чекає завтра неймовірно гармонійний день, коли робочий хаос буде оминати вас стороною, а Всесвіт готує серію приємних та щирих компліментів.
1: Лев!
0: Леви, ви завтра будете як головні зірки на виставці досягнень. Дивувати всіх своєю впевненістю, легко переконувати будь-кого і забирати лаври переможця.
1: Діва!
0: Діви, ваша суперсила на вівторок – це клацнути найскладніший дедлайн як горішок, навести ідеальний порядок в усіх справах і спокійно спланувати вечірній відпочинок. Мені, як діві, дуже подобається такий план.
1: Терези!
0: Ви завтра з легкістю будете балансувати між важливими справами і приємними розмовами і зачаровувати при цьому оточуючих своєю вишуканою легкістю.
1: Скорпіон!
0: Завтра ви володарі VIP-доступу до найкращих можливостей. Знаходите найкоротший шлях до мети і отримуєте від цього дня максимум користі.
1: Стрілець!
0: А ви будете застрибувати у свій персональний експрес-драйв, бо якась цікава пропозиція чи спонтанна вигадка вже чекає, щоб підняти ваш настрій до небес.
1: Козоріг!
0: Козирожки, зірки віщують вам на завтра залізобетонний успіх у справах і фінансовий апгрейд. Закриваєте угоди з посмішкою і відчуваєте повний контроль над ситуацією.
1: Водолій.
0: Водолічки, ну а ви завтра будете як генератор свіжих ідей в прямому сенсі дивувати колег оригінальними рішеннями і перетворювати звичайний вівторок на захопливий квест.
1: Риби!
0: Ну і рибки наостанок, ви завтра будете як справжні майстри легкості. Зловити такий кайфовий і спокійний хвилеріз, що всі дрібні турботи розчиняться самі собою.
1: Реклама.
2: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, ну погода продовжує нас радувати. Це прям супер, тому що майже літо досі тримається в Україні, бабине літо. На 6 жовтня, боже, 10-го хотіла сказати, так це взагалі супер. Так, за даними синоптики UA, завтра на заході і на півночі очікуємо мінливу хмарність. Також мінлива хмарність може бути в Сумській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Нарешті територія буде супер сонячно і тепленько. Дивіться, на заході в день очікуємо від 17 до плюс 20, в центрі від 17 до плюс 19, на сході 16-18 в день, на півдні 18-21 навіть, супер просто. Але на півночі буде трошки нижче температура повітря і невеличка хмарність. Тут 15-17 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, логістик постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Від творців приватпідписок.
9: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж? Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
10: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 18 година в Україні, вже навіть 18.01, друзі, з вами Таня Лі. І те, що 18.01 зараз на годинничках, означає, що вже жоден керівник і начальник не може затащити вас на роботу. Тому що все, офіційно робочий день завершено, і завершено робочий понеділочок. Але це не ще не всі хороші новини на цю годину. А поговоримо зараз про золоту жилу в шухляді. В старих телефонах знайшли золото. Тоня Матвієнко зізналася, як хід «Твої очі ліхтарики» підкорив мережу, а Андре Тан назвав 5 чоловічих речей, які варто носити дівчатам. Напевно, в кожній домівці знайдеться така шухлядка зі старими кнопочними чи розбитими смартфончиками, телефончиками і всілякими шнурками, да? Так от, друзі, не поспішайте викидати їх у смітник. Вчені і екологи підрахували, що в тонні старих телефонів міститься в 100 разів більше золота, ніж в тонні справжньої золотої руди. Крім того, з мільйона перероблених гаджетів можна вилучити тонни міді, сотні кілограмів срібла, золото та коштовний паладій. Тож, замість того, щоб забруднювати довкілля, віддайте старий гаджет на благодійність. Або продайте спецсервісам, або ж можна здати на екопереробку. Тим часом українська співачка Тоня Матвієнко довела, що двічі в одну річку таки можна увійти. Після шаленого успіху її треку «Кульбаби» артистка знову підірвала TikTok своїм хітом «Тепер вже ліхтарики». Справа в тому, що душевна пісня про світло і любов несподівано перетворилася на саундтрек для сотень іронічних мемів про життєві ситуації, де головним героєм став голівудський актор Райан Гослінг. Як же ж вдалося досягти такого успіху? Дивіться, сама Тоня Матвієнко зізнавалася, що неабияк хотіла повторити успіх «Кульбаб». Вона навіть взяла аскезу і на 4 місяці відмовилась від алкоголю. Врешті бажання артистки втілилось в реальність, як каже сама Антоніна. Тому, як бачимо, вже розуміємо, що саме Тоня загадала. А український дизайнер Андре Тан розвіяв модні міфи і порадив дівчатам сміливо інспектувати гардероб своїх чоловіків. Виявляється, біла сорочка вільного крою, об'ємний жакет, масивний шкіряний ремінь, затишний светр та щільна якісна футболочка виглядають на жіночій фігурі значно крутіше і вишуканіше за будь-які приталені жіночі моделі. Бачите, дівчатка, і витрачатися можна цього не робити, так? Головне – комбінувати їх з джинсами, підкреслювати талію і з гумором натякати коханому, що його сорочка просто збіглася під час прання. Так, як бачимо, можна оновити свій стиль без зайвих витрат. Ну, а ще без зайвих витрат можна продовжувати свій вечір на Люкс FM і піднімати свій настрій до небес.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: я так і знала.
1: Боже мій, що ти так і знала на цей раз?
0: Та що, значить, пооколювалися люди цим Оземпіком, поскидали свої кілограми, а тепер вже почала відлазити всяка побочка.
1: Танечка, ну де почала? Ну в кого почала?
0: Ну де, в інтернеті вам пишуть.
1: А тому, що треба не фігньою займатися, а діяти по старінці, худнути як раніше.
0: Що, сидіти на дієті і ходити в спортзал?
1: Та ні, це дуже довго і дорого.
0: А що тоді?
1: Ну, раніше ж теж в людей був ритуал швидкого схуднення. Так званий вінтажний Оземпік.
0: Який? Ти можеш нормально сказати?
1: Який? Кава, сігаретка на голодний шлуночок. Після такого ритуалу точно не поправлялись і зразу швидко скидали як мінімум 500-700 грам.
0: Ой, це точно було ще й дешевше, ніж сучасний Оземпік цей, да?
1: Але ми, якщо що, ні до чого не агітуємо, так би мовити. Так що, друзі, тільки до здорового способу життя, хіба що. Переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Макс Барських і Коліє. Вишнева.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Друзі, реєструйтеся просто зараз на вашу улюблену акцію «Люкс водій» на Люкс FM та вигравайте преміальні моторні оливи «Вольф».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Від творців приватпідписок.
13: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
14: Вже дали. А ще круасан.
15: Невже це все насправді?
12: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
16: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, 1 круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
17: Забери мене додому. Візьми два.
18: Покажи хату.
19: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Люкс-водій на Люкс-ФМ. Проєкт представляє бельгійська моторна олива «Вольф».
1: Так, друзі, дійсно, це правда. Ваш улюблений проєкт «Люкс-водій» повертається на «Люкс-ФМ». Тепер щобудня з нами можна виграти якісну моторну оливу «Вольф» від партнера проєкту бельгійських моторних олив «Вольф». А у фіналі, який, до речі, відбудеться 30 жовтня, можна виграти 30 тисяч гривень в супермаркеті автотоварів «Автопартнер». Партнер проєкту «Бельгійські моторні оливи «Вольф». А з нами на зв'язочку теж «Люкс-водій» вже точно, як мінімум, це Мар'ян. Мар'ян з міста Івано-Франківськ, який просто зараз знаходиться в своїй... Мар'ян, ви в машині їдете додому?
2: Так, в машині.
1: От, все, тепер ви точно наш люкс-водій. Так, Мар'яне, вам треба буде відповісти на наше запитаннячко. Буде три варіанти відповіді, одна з них правильна. Але добре, що сьогодні рандом обрав вас, і саме чоловік буде відповідати на це запитання. Тому що для нас, дівчат, воно, мені здається, занадто складне. Хоч я теж водійка, ну, я би не відповіла. Так точно. Але ви чоловік, я в вас вірю, вся Україна в вас вірить, так що питання звучить так. Який автомобільний матеріал дозволяє сучасним машинам бути легшими без втрати міцності? Варіант номер А – ламінований картон, Б – загартоване дерево і В – вуглецеве волокно. Як думаєте, що це таке?
2: Третє.
1: Вуглецеве волокно? Боже, як неочікувано, Мар'ян, вітаємо вас!
2: Ура!
1: Мар'яне, ви наш люкс-водій на сьогодні. Ви отримуєте бельгійські моторні оливи «Вольф», які продовжують молодість вашого двигуна. Ну і, звісно, що шанс отримати сертифікат на 30 тисяч гривень від нашого партнеру проєкту в магазині автотоварів «Автопартнер». Мар'яне, молодець, бажаємо вам класного вечора. Лишайтеся на зв'язочку, розкажемо, як ви отримаєте свої бельгійські моторні оливи «Вольф», друзі. Ну, а ми нагадуємо, що серед усіх, хто зареєструється на проєкт «Люкс-водій» на «Люкс-ФМ», ми 30 жовтня будемо розігрувати за допомогою рандому сертифікат на 30 тисяч гривень в магазині автотоварів «Автопартнер». Тому реєструйтеся, не втрачайте свій шанс і почуємось на «Люкс-ФМ».
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама.

0: від Люкс ФМ.
1: В нашій компанії вам не доведеться працювати жодного дня в житті.
2: Сказали мені і запропонували роботу в нічну зміну.
1: А що таке п'ятниця 13-го?
2: Ой, ну це коли відьми, русалки і кікіми розбираються разом і влаштовують шабаш.
1: Ну ти давай не путай п'ятницю 13-го з 8 березня, добре?

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: У-ля-ля.
0: Модний тюнінг.
3: Модний тюнінг.
0: На Люкс ФМ.
4: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Сьогодні ми тюнінгуємо ваші нігтики. Адже б'юті-експерти склали чіткий антирейтинг дизайнів манікюру, які восени 26-го року остаточно вийшли з моди і виглядають, м'яко кажучи, застаріло. Перш за все, ховаємо в минуле важкий, об'ємний, ліпний декор. Агресивні кислотно-неонові покриття. Перевантажені складні малюнки на кожному пальці та ультрадовгі дзеркальні стилети. Їм на зміну прийшла вишукана стриманість, чистий глянцевий блиск і багаті осінні текстури. В топі зараз ніжна елегантність в стилі ванільно-морозиво, насичений сливовий та вишнево-кока-кольний глянець з ефектом рідкого скла. Шляхетний оливковий, а також оновлений кольоровий френч. Якщо ж вам хочеться додати нігтикам особливої магії без застарілих візерунків, обирайте покриття з легким хромованим сяйвом в теплих карамельних тонах гарбузового латте або зробіть ставку на затишний манікюр з плямистим принтом під оленятко. Це виглядає мега стильно, дорого та суперсвіжо. Доглядайте за своїми ручками, обирайте трендові деталі та сяйте щодня. Почуємось в модному тюнінгу вже завтра на Люкс ФМ.
0: Модний тюнінг на Люкс ФМ.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Реклама.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
10: Забери мене додому.
11: Візьми два.
12: Покажи хату.
13: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френд і шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
18: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз я вам розкажу один лайфхак. Я вчора спілкувався з одним знайомим, який дуже часто подорожує, і він мені розкрив прям супертаємницю, яка до цього мені була невідома. Як правильно користуватися оцією, знаєте, дорожньою подушкою у формі букви «С».
2: А, ну кажуть, мені, до речі, вона не підходить.
1: Кажуть, що багато людей використовують її неправильно. І оцей мій знайомий, він теж сказав. Значить, дивіться, справа в тому, що виявляється, що цю подушку для подорожей у формі букви «С» потрібно класти не до потилиці ззаду шиї, а оцією товстою частиною вперед до обличчя.
2: Та ладно.
1: Виявляється, собі, я теж цього не знав. І більшість людей використовують, власне, неправильно, розвертає товстим краєм назад, через все голова закидається трохи назад, хитається, так, і шия затікає, а правильне положення, велика частина має підтримувати підворіття і шию спереду.
2: Ух ти.
1: Виявіть собі, так. І оцей вузький край, він має бути ззаду, таким чином він не виштовхує голову вгору, і голова спирається на подушку цю спереду і не дає падати голові вперед.
2: Слухай, а я повикидала всі свої ці дорожні подушки, бо я думала, що мені не підходить, я дійсно неправильно просто користувалася.
1: Ось і все. Таня, але бачиш, а тобі, в принципі, дорожня ця подушка тобі не потрібна. Тебе ж, дивіться, груди, перше, друге, третє підборіддя, все тримає голову, нормально.

0: називається «Пульсом на око». Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково.

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
2: Хочеш хіти? Є!
3: Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
4: Реклама.
2: Зараз.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і без опадів. Температура повітря буде коливатися на півночі від 15 до 17 тепла. У центральних регіонах та на півдні очікуємо від 17 до переважно 20 з позначкою плюс. На сході країни максимум в день плюс 18 градусів і на заході від 17 до місцями 20 вище нуля. У Києві завтра синоптики нам прогнозують переважно хмарну погоду, але без опадів і досить тепленько, в день до плюс 17 градусів.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
12: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
11: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
13: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
16: 23-25 жовтня. Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Мерседес-Бенц». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс-ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
17: Від творців приватпідписок.
18: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
17: Що? Медичний консьєрж?
19: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
20: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
0: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
21: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
21: Що?
0: Без доплат.
21: Та ти що? Де?
22: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
23: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
24: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
25: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама.
27: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз я вам розкажу один лайфхак. Я вчора спілкувався з одним знайомим, який дуже часто подорожує, і він мені розкрив прям супертаємницю, яка до цього мені була невідома. Як правильно користуватися оцією, знаєте, дорожньою подушкою у формі букви «С».
2: А, ну кажуть, мені, до речі, вона не підходить.
1: Кажуть, що багато людей використовують її неправильно. І оцей мій знайомий, він теж сказав. Значить, дивіться, справа в тому, що виявляється, що цю подушку для подорожей у формі букви «С» потрібно класти не до потилиці ззаду шиї, а оцією товстою частиною вперед до обличчя.
2: Та ладно.
1: Виявляється, собі, я теж цього не знав. І більшість людей використовують, власне, неправильно, розвертає товстим краєм назад, через все голова закидається трохи назад, хитається, так, і шия затікає, а правильне положення, велика частина має підтримувати підборіддя і шию спереду.
2: Ух ти.
1: Виявіть собі, так. І оцей вузький край, він має бути ззаду, таким чином він не виштовхує голову вгору, і голова спирається на подушку цю спереду і не дає падати голові вперед.
2: Слухай, а я викидала всі свої ці дорожні подушки, бо я думала, що мені не підходить, я дійсно неправильно просто користувалася.
1: Ось і все. Таня, але бачиш, а тобі, в принципі, дорожня ця подушка тобі не потрібна. Тебе ж, дивіться, груди, перше, друге, третє підборіддя, все тримає голову. Нормально.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є!
7: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
5: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: знати. Ну, а що би почати?
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Співачка Аліна Гросс вирішила остаточно розставити всі крапки над «і» та прокоментувала численні чутки про неймовірні пластичні операції. Артистка, яка нещодавно стала мамою, вперше заявила, що ніколи в житті не лягала під ніж хірурга. Більше того, до косметологів Гросу почала ходити лише після 30 років, при цьому не роблячи жодних уколів краси. За словами співачки, зміни у зовнішності – це звичайне дорослішання, вдалий макіяж і, звичайно, що використання масок та фільтрів у соцмережах, якими вона, як і кожна дівчинка, любить користуватися. Окрім того, селебріті закликала прихильників цінувати природність і не поспішати з висновками. На нас чекає дуже екстремальна олімпіада, друзі. Значить, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення провести змагання з веслування на літніх Олімпійських іграх 2032 року в австралійському Брізбені, прямо на річці Фіцрой. Головна родзинка для спортсменів-веслувальників в тому, що ця водойма є природним ареалом проживання десь 500 зубастих грабінчастих крокодилів. Спортсмени в шоці і навіть попросили перенести локацію, бо змагання між собою – це одне, а змагання з крокодилами – це вже зовсім інше. Але офіційні перевірки і екологи запевнили – річка повністю підходить для змагання, додаткове розширення чи чищення дна не потрібне. Ну і буде додаткова мотивація веслуватись зі швидкістю світла. Відома на весь світ парочка акторки та співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Афлека знову заінтригували своїми стосунками. Подейкують, що ці двоє готуються до чергового яскравого воз'єднання. Після розлучення співачка зізнавалася, що наче почала новий шлях і не дивиться на чоловіків зовсім, а особливо не повертається в бік колишнього, але зараз папераці все частіше бачать екс-подружжя разом. Джерела з оточення зірок кажуть, що після розлучення все починалося з дружніх дзвінків та взаємопідтримки, коли Джей Ло хвилювалася через від'їзд дітей до коледжу. Але тепер дружні розмови переросли в гарячий флірт, і пара впевнено повертається до своєї старої динаміки. Шанувальники в захваті і навіть чекають на офіційне повернення «Беніфер 3».
0: Новини

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. І якщо ваша ідеальна відпустка – це можливість нарешті виспатися, поїсти щось дуже смачне, багато гуляти, то у мене для вас чудові новини. Експерти склали рейтинг міст, де відпочинок найбільше сприяє саме гарному настрою та виробленню гормонів щастя. І де можна якраз і поспати, і щось поїсти, і десь погуляти. Перше місце вибрав сонячний Лісабон. Португальська столиця пропонує океанський бриз, неймовірну середземноморську кухню та безліч сонячних днів. На другій сходинці опинилося спокійне та зелене місто Гельсінкі, тому що це ідеальний вибір для тих, хто прагне відпочити від інформаційного шуму серед природи та островів. Ну а ще до п'ятірки лідерів увійшли Орландо, Афіни та Единбург, а до десятки найкращих напрямків для щасливого відпочинку увійшли Мадрид, Відень, Будапешт, Осло та Вільнюс. Дворазова номінантка на Оскар та головна Барбі цього світу, акторка Марго Робі, здивувала фанатів неочікуваним вчинком, адже офіційно змінила прізвище. Уявіть собі, через 10 років після знайомства та 8 років після таємного весілля з кінопродюсером Томом Акерлі, акторка офіційно взяла прізвище чоловіка. За юридичними документами зірка тепер зареєстрована як Марго Акерлі. Пара познайомилася ще у 2013 році на знімальному майданчику, тривалий час приховувала свій роман навіть від друзів, а минулого року парочка вперше стала батьками синочка. Що цікаво, разом вони не лише виховують сина, але ще й мають спільну кінокомпанію. Вчені вирішили підійти до секрету сімейної ідилії з науковим підходом і з'ясували, скільки дітей має бути в родині для максимального рівня щастя.